večera. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Automoto savez Republike Srpske i Automoto društva. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
1: Srdačan pozdrav i svima vama u Automoto savezu, a i svima onima koji su se uputili negdje danas i koji su u vožnji. Još jednom poziv na maksimalan oprez, nemojte da žurite. 6 časova, 18 minuta, želimo vam dobro jutro.

0: vrše pripadnici službenih lica MUP-a Republike Srpske. Kada spominje Moto Fest Banja Luka 2026, znamo da je Banja Luka zaista ovih dana puna motociklista i ono što moramo skrenuti pažu upravo za ove učesnike u saobraćaju, jer smo imali jako puno saobraćajnih nezgoda koji su izazvali upravo motociklisti. Apel svima koji nas slušaju u ovom momentu da zaista prilagode brzinu, da uživaju na svojim motorima i naravno da evo poštuju ove saobraćajne propise. Što se tiče radova, gužve na magistralnom putu poznatom kao brza cesta Klašnice Banja Luka, zbog obnove ove dionice ovde dolazi do duži kolona vozila i apelujemo na vozače da budu strpljiva. Izmenjan je režim saobraćaja i na dionici Klašnice 2 Šargova zbog rekonstrukcije nadvožnjaka. Saobraćaj je obustavljen zbog radova na magistralnom putu Srbac-Derventa. Preusmjeravaju se vozila na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Što se tiče graničnih prelaza, pomalo se već formiraju duže kolone vozila, ali trenutna zadržavanja nisu duže od 30 minuta, zato pratite naše web kamere i na taj način se informišite o stanju na svim graničnim prelazima. Vozačima srećan put, vama lijep pozdrav i do slušanja.
1: Lijep pozdrav i vama u Automoto Savezu Republike Srpske, bila je to Danijela Najerac. 7:19, svima vama koji ste uz program Radio Republike Srpske želimo još jednom dobro jutro.

0: dajemo im taj neki, ja rećemo, još mali neki teret da se one osjećaju tu isto kao domaćini prema drugoj plivačima, a onda usto sve, naravno, očekujemo da će oni dati sve maksimum da klub na našem takmičenju predstavi u najboljem svijetu. Imamo tu stvarno nekoliko plivača koji, evo, Vanja Kočka koji ganja i za seniorsko, iako je još junior, znači ima normu za juniorsko prvenstvo evropsko. Ganjamo tu sa seniorsko, ako uspije da ispliva, imamo tu Sergeja Trbojevića koji isto, znači već je učestvovao u malim bazenima na evropskim prvenstvima. Gledamo sad, imamo, znači, Curica, ne znam, Ana Ćurković, imamo Aleksandru Zekanović, imamo stvarno još ti neki plivača koji su stvarno kvalitetni, posebno tim mlađim kategorijama koji već ganjaju neke norme za centralno evropsko, za Komen Kup, te mediteranske igre, za kadete, znači u Ivana Marinković, Nikola Galić, Sara Mandić, no, Vuk Pekez, ne znam, znači ima stvarno te negdje, rećemo to neke omladine koja nam tek dolazi, tih nekih mlađih našeg pogona, koje očekujemo puno u nekom narednom periodu i nadam se da će i to već ovdje pokazati neke malo bolje rezultati, da će već ako ne budu ispunili te norme, onda se bar im približiti pa da imaju neku šansu za sljedeću godinu i tako dalje. Znači, uglavnom, eto, u sve neke uslove koji su nas pratili od korone, ovo, jer plivanje ipak traži nekakav kontinuitet, to je malo nešto i narušilo nam. Naši neki plivača, jedan dio je već, evo, ovi stariji, Nikola Bilajac, ne znam, David Vučić, on su negdje već to završavali karijeru. Nažalost, plivanje je takav sport da je teško, ne može da se živi od njega, ali evo, imamo stvarno dosta tih kvalitetnih mlađih plivača koji će, nadam se, dati sve od sebe, pokazati u suštini i naš klub koliko je i dobar rad i, evo, i u, ne samo u organizacijom smislu, nego i u tom plivačkom, da predstavljaju i naš klub i naš grad, naravno i Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini na najbolji mogući način, tako da, eto, nadam se da će da će to sve biti na nekom nivou. Evo, moram spomenuti, tu imamo i reprezentaciju Bosne i Hercegovine u Banja Luci na pripremama, između njih će biti i Kenan Dračić iz Sport Time-a koji je bio finalista evropskog prvenstva, bit će i Abdi Čima, znači to su stvarno, evo, tu negdje plivači iz našeg negdje podneblja koji su stvarno kvalitetni, tako da se nadamo, evo, da će i sa te strane, znači tog nekog vrhunskog plivanja biti, oni koji dođu sigurno će uživati u tome da pogledaju te trke, posebno te negdje, ajde rećemo, negdje sprinterske koji su malo atraktivnije.
1: I za kraj da kažemo, znači dva dana traje takmičenje, kako funkcioniše ujutro i popodne?
0: Jeste, dva dana traje, ujutro su kvalifikacije, popodne su finale. Finale počinju od 17 časova, kvalifikacije počinju od 9, s tim da kvalifikacije imamo brze grupe, to su najbrži plivači, uglavnom tri koji imaju šanse da uđu u finale, gdje onda stavljamo u nekom prvom dijelu takmičenja, da onda imaju malo više vremena da se odmore za finalne trke, a onda idu svi ostale neke sporije trke, to su uglavnom mlađe kategorije koje kasnije nastupaju, to će već negdje bude oko 11 časova, već se to negdje završava, tako da, tako je, kako je u subotu, tako isto i u nedelju, znači ujutro počinje od 9, znači brže grupe, čim se završi onda kreću sporije i onda finale opet popodne od 17. Znači evo i ovim putem pozivam svi koji ljubitelji su plivanja i koji žele, interesuje ih to da malo pogledaju, da vide kako to sve funkcioniše i organizacija i sve, i da ih ugostimo. Naravno, mi pored svega ovog plivačkog dijela trudimo se da atmosfera ispred bazena bude dobra, da te goste stvarno ugostimo na mogući način. Moram, ja se izvinjavam ovako, ali moram stvarno spomenuti naše roditelje i volonteri, znači svi koji su nam pomogli da se ovo postavi i koji nam u ova naredna dva dana ugoste sve te naše, posebno mame, praveći i kolače i dočekujući tate tu da su daroštilj, naš banjalučki ćevap tu, da i to s te strane ih ugostimo, da niko ne ode gladan. To je ono naša tradicija, naš domaćinski negdje odnos, da ih isplatimo na najbolji mogući način.
1: Gospodine Čeko, puno hvala i puno sreće u ova naredna dva dana, onda naravno i naravno u narednom periodu.
0: Ništa, hvala vama, hvala na medijskoj podršci, što promovišemo i sport i naš grad i Republiku Srpsku.

0: Prnjavor se priprema za organizaciju 17. po redu motofesta, odnosno motosusreta. Ove godine organizatori očekuju više od 1000 učesnika, među kojima su motociklisti iz Estonije, Francuske, Bugarske, Grčke i zemalja regiona. Motosusreti bit će održani od 4. do 7. juna, a da li je sve spremno, provjerila je Nikolina Jović.
1: I ove godine prvi vikend u junu bit će u znaku motociklista. Da li je sve spremno? Reći će nam predsjednik motokluba Prnjavor 07, Slaviša Milinčić. Evo, bliži nam se već tradicionalna motorijada ovdje u Prnjavoru. Kako teku pripreme, da li je sve spremno i kakav nas program očekuje tog vikenda?
2: Pa jeste, već neke, ajmo reći, krupnije stvari u organizaciji naše motorijade, već smo naravno kao jedan ozbiljan tim koji već ima dobro iskustvo i to je već i provjereno, smo odradili, pripremili, možemo da vam kažemo da sem ovih nekih sitnih ovih priprema već mogli da krenemo u slavlje, pošto imamo razlog. Ovo je već 17. kažem motorijada i svi ljudi koji voze, ljudi koji se druže, ljudi koji organizuju motorijade znaju šta to znači opstati na ovoj sceni 19 godina i nadam se da će još dugo, dugo da ovo traje. Što se tiče priprema, ovaj tim je već pripremio muzički sastav, logistiku, smještaj, hranu, piće, parking mnogo bolji, širi, već u gradu smo.

0: Nekada je korparstvo bilo unosno u Posavini, pa je smatrano glavnim zanimanjem mnogih. Proizvodnja industrijske vrbe, njena obrada i primjena ponovo su modi u ovom delu Republike Srpske. Na području Šamsa pod industrijskom vrbom je više od 30.000 obradivih površina. Doduše, za razliku od 80. godina prošlog veka, sada industrijsku vrbu kao sirovinu koristi najviše stotinja korpara u Posavini. Jedan od njih je Marko Prgomet iz Šamca. Kaže da se ovim poslom bavi ceo svoj život.
1: Da kažem, mi smo bili, nas je bilo više djece, to nije bilo ni školovano, već brat mi je završio kod tetka zanat, pa je otišao u Osijek kod Ivana Doboka je radio. Kad je on pristeo da onaj nesretni drugi svjetski, kad je počeo, drugi brat je bio punoljetan, njega su povukli u vojsku, obzirom da je on radio kod Ivana Doboka kod Osijeka i njega su odmah uputili na obuku u Njemačku. Još odavde je tako bilo, a ovdje je znao i pismo i jezik njemački i tako. Ovaj brat kad je bio, moja majka ostala je udovica već 1941. godine, 6. aprila moj tata je sahranjen. Tako.
0: Danas imate 86, znači tada ste imali 8 godina.
1: Da, evo sad ću 26. imati 86 po rođenju.
0: Znači, nemaština?
1: Nemaština, svi smo radili
0: oskudica.
1: I vrijedni. Oskudica nema se. Tako da smo mi, ono 43. četvrte, pa mi kao Hrvati katolici, ništa, mi četnici su tu, ništa, nikakvi problema nismo imali nikada, baš nikada. Išli smo, prodavali robu Slatina, Batkuša, za grah, brašno, ko šta dadne, mi nosimo kući, ostavimo kod pokojnog, nažalost pokojni, njega su ubili, one udarne grupe, hranio je, ja sam nosio njima hranu, Ivanu Vidakoviću i nekima još. I tu smo ostavili, pa se dođe se posle, kad se odnese to, kad se more. I teško je, bio je život takav, sirotljina djeca.
0: Je li vas to i nagnalo da se okrenete ka za nas?
1: Pa to nismo imali, šta samo sam mogu uzeti lopatu, ašo i šljunak tovar na vagone. Ali ja sam vidio u čemu je stvar i tako da sam ja počeo raditi 2.2.51. u Korpari. Bilo je nas 5 radnika koji smo znali nešto plesti.
0: Vi ste praktično od svog brata naučili zanat?
1: Pa od brata, a rođak Luka Abramović, on mi je glavni majstor. On je bio, umro je on podavno 17. godište, on je i osnovao tu Korparu. Više, a brat je radio, kao što sam malo prije rekao, u Osijeku, pa je onda bio u opštini, bio je tada u Šamcu Srez, bio je vozač, šoper, pa je došao za direktora u Korparu zato što je znao, već radilo je se mnogo za izvoz, a on je znao njemački i pismo i tako da je on bio direktor Korpare. I on je to proširio. Tu što je nas bilo u preduzeću, u krugu preduzeća bilo je oko 300-350, ali smo imali kućna radina, sic, okolo sela. Bazik, Domaljevac, Grebnice, ono, Brvnik, i Slatina je već manje i tako, ali bilo je i Batkuša i Slatina i Obudova, tamo smo osnivali kurseve. Tako da je to proširilo se, da smo imali kooperanata i svojih kućna radnost, oko 3.500 proizvođača svojih. I najjače preduzeće na opštini Šamac koje je bilo, ali danas ništa.
0: Da li se sećate svojih prvih radnih dana? Jeste li brzo učili?
1: Pa ja sam znao sa 3 artikla kad sam došao. To su oni artikli koji uopšte nisu išli za izvoz. Znao ove crne korpe, crkere, ove korpe, olanderke i tako 3-4 artikla znao sam. I radio sam, pa smo onda postreli raditi neke nove za Švajcarsku. Pa

0: onda
1: takozvane švajcarke.
0: Švajcarske stolice prvu sam ja napravio. Prvu što postoji i to je baš moje i sad je mogu napraviti.
1: Koliko vam je potrebno bilo vremena da je napravite?
0: Za ovu stolicu je trebalo jedno 10 sati, 11 vremena. Preda sam ja bio dobro produktivan, ali kvalitet sam uvijek isto radio, jednako jedna. Tako nama nisu naši primali ovdje da kaže brat, rođak, prijatelj, kum, ne. Nama je švajcarac dolazio. Pa on pogleda nas što je radio, sve mogu po imenu da nazovemo. Svi su stariji od mene, ja sam najmlađi bio. I kad on svaku stolicu pogleda, kad je u mene najviše stolica, a svako mi odbacio dvije, tri, pet, kako kome, kad je došao kod mene, ide moj brat sa njim i poslovođa, moj majstor Luka Abramović. A ja na kraju čekam. Pogleda jednu pa drugu, pa ovaj švajcarac, njih trojica idu tako polako ovamo, pa tako dalje, gleda i nema ništa sve. Sve dobre, ko što jest, ko je jedna. I onda sa te i dan danas pamtim, kad je moj burazer Josip Prgomet na kraju, sve ovaj rekao gut, kad je rekao gut, ovaj rekao...
1: Dobro.
0: Moj brat je osnovan, on je rekao bruder, to sam upamtio, dobro, brat. Kaže, veliki majstor, a to je meni brat prinio, šta je rekao švajcarac.
1: Da, bili ste veliki majstor u velikoj firmi. Šamačka korpora je bila jedna od najpoznatijih u vreme one lepe zemlje Jugoslavije.
0: I da on danas radim. Iako imam penziju, sjećka, kažem šta, a ja sam treća godina.
1: Radili ste kući?
0: Da, i kući, ali u preduzeću, uglavnom preduzeću.
1: Evo, gledam ovu stolicu.
0: To sam ja radio još u Županji, dok sam bio izbjeglica.
1: Pre koliko godina, znači 30-ak skoro?
0: Pa skoro. Skoro.
1: I od čega se ona pravi?
0: Sve vrbovi, ja inače iz kultura, to kaže se kultura, ona šiba koja se sadi. Ne ovaj ivak, ovaj ispod Bosne, Save što rade, ona je samonik. Ovo je sasvim tvrđi materijal i ja onda mogu da garantujem čovjeku koji imam još 4 stolice za prodati.
1: Da pojasnimo našim slušaocima. Dakle, šiba se sadi,
0: da?
1: Onda se bere, je li tako?
0: Onda kosi se, sjeće se, očisti se. I
1: kuva tako, se?
0: Kuva se, prirađuje se, suši se i eto. Ja imam ljude koji meni dovozi šibu u Luki, to je odavde 15 km, ali ću uzeti sebi još, iako je 86, imam penziju, ali to je ljubav, ne idem po gostionama, nisam ni hodao, u redu popijam, ja imam u svojoj kući što hoće, no vidjeli ste.
1: A ova stolica na kojoj vi sjedite,
0: da.
1: Rekli ste da je specifična i po izgledu zapravo jeste specifična.
0: Evo,
1: zašto?
0: Njoj je sad 27-28 godina, evo vidite, samo se odozdo pojela. Evo vidite, sve ozdozdolo se pojelo, to sam ja mijenio, a ovo sam radio...
1: Pokudio. A ovaj deo?
0: Da, ovo nekači hlače ili suknja od žene, ovo sam ja posebno supruge radio, ravna, radi stomaka, lakše je sjediti. A ova druga ima, to je što sam radio, da. Ima, tu je neđe.
1: Vidimo korpe, predivne su.
0: Pa imam da korpim koliko ćete, ozbiljno.
1: Čekaj Marko, ovo vam je korpa za drva, je li tako?
0: Pa može da se zove svatovska skorpa za cvijeće.
1: Uh-huh.
0: I to može, evo sad ćete vidjeti.
1: A služi za drvo?
0: Pa ko ja radim pa onda mogu kako hoću. Evo stolica koja je Županje donešena i dan danas traje.
1: Uh-huh.
0: To su te korpe za cvijeće.
1: Da, da.
0: Ovako sjerke radim, a sad kad je bilo, pa. Ovo je nešto pravo. Pa radim, proizvodim. Šta ću, pa djeca me suju, pa kaže tato što radiš? Imaš penziju. A ti proizvodiš i još i na pijacu izvedeš. Šta ću u kući sam, tamo sa ljudima, sa više. I evo i sad su bile za Uskrs naši katolički. Otište su, ja sad, evo, ja danas radim.
1: Da iskoristimo priliku da vam čestitamo praznik.
0: Hvala, braćo živa. Sutra mi opet u ovom katoličkom imendan Sveti Marko. To je to. Ja bi sve pozdravio svoje prijatelje. Moji su prijatelji. Pođem odavde od Mirka Mitrovića, gospođa naravno Mladenka, njegov sin, on je advokat u Bijeljini. Bio sam i u svatovima, pa svi odavde iz Obudovca, ko oni su odavde jesu, pa ti ljudi koliko mene poznaju, braćo, to je nevjerovat.
1: Da vi ste po prirodi blage naravi, je li to prednost za one koji koriste značajno vreme?
0: Treba strpljenje. Svaki moj šegrt bio je ili poslovođa ili tehnički direktor. Jer ja njega od početka skroz artikl koji počne da radi, ja njega naučim da on može da radi samostalno. Dok drugi su majstori šegrta pa ga samo koristi da uradi nešto što više, da može što više da...

0: naplati. Ja to nisam gledao, sam gledao da čovjeka napravi od šegrta, da bude čovjek i majstor svog zanata.
1: Ovaj stol ste vi pravili?
0: Jesam.
1: I koliko vremena za njega je neophodno?
0: Treba, prilično. Treba, ja, posebno danas, 86. godina tu, već moji prst, oni radi, radim ja njima. Ali treba prilično vremena. Sad nema materijala, štapova, zato već oskudijeva već duže vremena. Ima narudžbe, evo vidite sad kako ja radim. Kod mene nema da zja kod mnogih drugih. Teško će se, je ovako, da svijet. Uh-huh. On je skroz zatvoreno. I tu nema šta.
1: Ha? Prvo se ovo postolje uradili.
0: Pa ja, ovo je stolica, oklica zvana, kao što i vi što sjedite na nju. Samo nema štapova, pa ne mogu pravo postolje da napravi. Inače sam ja radio u Meksiko, to su najteže stolice. Malo je kod njih radio. Jer sam ja išao kući, pa sam...
1: Zašto Meksiko?
0: Meksiko stolice, to su jedne velike stolice, a moderne stolice, pa sam ja išao kući. Evo, ovdje mi je najbliže kum Ilija Mičić, sad je on u Srbiji. Bože, u Rumi. I on je moje stolice pozdao, kad je vidio u Šapcu tamo moje stolice pozdao. A ja išao kući, kod njega, 2-4 dana, kad sam ga osposobio, kad je počeo raditi, odmah poslovođa iz njegovog sela kaže, ovo su Marka Prgometa stolice, a ja sam kuma Iliju osposobio tako da se nije moglo razlika biti, a kaže kuma Iliju, moj tata Marijan Prgomet kumovu, njegovoj majke.
1: Da. A kažete mi, čeka Marko, gde su sve vaši proizvodi završili? Ne samo u Republici Srpskoj BiH, nego i šire?
0: Svud, jednom riječu, po svijetu. Svud.
1: Njemačka znači, njih je kvalitet prodao u beli svijet?
0: Sve kvalitet. Sve kvalitet i sama kvalitet.
1: Znači, pleli ste stolice, sve, stolove,
0: sve
1: korpe?
0: Sve nacrta se olovkom. Ja uradim i ja radim uzorak i kalkulaciju napravim od 10 kod našeg komercijalnog, kaže toliko je vremena, toliko materijala, toliko eksercića, toliko sve i ponudi, pa kako nisi, reko toliko je tu i nema šta, onda se ponudi, stavi se i dođe kupac da radnja naša može raditi neke preciznije stolice kad su madaire što su bile po skoro 2 godine mi smo radili bez prekida. Onda sam ja tu bio, onako kažem ja svojim ovi kad snimam. Momci, vidite kako ja snimam. E sad vi pazite kako ćete raditi. Ako vi budete ujutro od 6, pa na večer do 6-7 sati, vi ćete, a ovdje ne da pribace 50%, već 150% pribace normu, naravno mora norma da se mijenja drugačije, pa sami sebi neko skočili u stomak, što ste trebali, pa i meni je tako, ali uglavnom, ja sam radio uvijek i kod kuće. Imao brat mi je bio direktor, pa on je bio onako malo plavoć, više. Na mnoge on galamio, pa je pred mnogim ljudima pričao, ne smije na mene galamit, neću raditi uzorke. Ja ne volim ničiju galamu. I tako je bilo. Kako onda, tako i danas dani. Eto, dvoji, pa ovi Đoko Kurešević iz crkvine, Đokan Marinković iz crkvine, Kosta Pejić iz crkvine, Miloš Bendarević, Stojan Lukić, sve moji tu ljudi s kojima se život proveo, a njih nema, poumirale su.
1: Da. Vi ste ostali da budete svedok jednog divnog vremena kada je Šamačka korpara zaista žarila i palila i bila primjer kako treba. Da li vam nedostaje to vrijeme?
0: Korpara je prvo bila, sad je ekonomska škola.
1: Da.
0: Onda je izgorela, pa onda smo se priselili ovamo na Žendraga u tišinu. Kako se zove, dan, srpska tišina, odmah preko Žendraga je tišina, a ovamo je Korpara. I dan danas ja sam tu stalno radio i upravna zgrada, to su sve radili, sagrađivali.
1: Imali ste i sirovinu?
0: I sirovinu imali nešto svoje, ali bila je zasjeka. Poljoprivrednog preduzeća, to je bilo šibe i sve kvalitete što bit može. A danas je to sve zapušteno, ništa.
1: Ostalo je da Marko Prgomet sa 86 godina u dvorištu svoje porodične kuće još ponešto isplete, plasira, pokloni ili proda prijateljima i no, ide dalje.
0: Došlo. evo i vi ćete dobiti korpu ovu jednu, to je iz moja korpa, ja sam je patent.
1: A ovo u vašoj drugoj kući što smo sada pogledali, šta je to? Niz korpi.
0: A ima korpi i ova.

0: Imamo svuda. Imam na korpi tim. Ko radim, radim, onda i prodajem. I prodajem, ko ćeš da prodam. Ali džaba je samoća ubi čovjeka. Evo kod mene. Ja sam, evo što ću. Evo sutra je kaže, neki svetac. A nis, ja dobro vjerujem u Boga. Svaka čast. I skidam kapu. Ali u rad, više već i ušto izdravlja me služi. Nisam nikad, Bogu hvala, bolestan. A nisam nikad ni u jednoj stranki. Bio sam kao član Saveza komunista. To je bila naša naj zemlja. Jugoslavija. I sutra bi bio to isto, samo da se Jugoslavija sa najvišeg neba da raskočio bi u živu žeravicu, ali daj nam našu Jugoslaviju. Ali nema to.
1: Živite sami.
0: Samo.
1: A izgledate vitalno. Šta je recept za tu vitalnost?
0: Kako? Spavam.
1: Možda raditi ono što se najviše voli.
0: Pa evo ja radim baš to najviše voli. Žene kad nemamo, onda nema šta. Nema skini da se popije kafa. Ni da se imaš ono svoj život, sam uvijek imao kako treba. Uvijek je bila zdrava, nikad doktora, ali dođe smrt, 25. dan u bolnici, gotovo je mi. I eto, sam sam, evo, treća godina. Dokle će biti ovako?
1: A kažete mi, koliko trenutno radova imate da sada pletete, korpi, stolica?
0: Pa ne, stolice sad ne radim. Već je to treba materijala, više treba nabaviti materijal. Jedino radim, evo ove korpe, ove. Evo, dobit ćete i vi korpu, pa morate se kazati. Od koga je Marka Prgometa pozna mene, što se kaže i Amerikanci, čuli su, pa i Lojers. Lojers, ja sam mogao ovdje, kad sam došao, bilo je Mirko Lukić. Šta je, on je pravnik, bio je uopšte...
1: Advokat bio je načelnik Šamca.
0: Eto, vidite. I ja sam odmah imao svog čovjeka koji su otkupio robu. Tako, ja čim sam se vratio kući, mogao sam odmah da obezbjednim, malo je reza 500 radnika, postao je priko ovog Royals-a.
1: A kažete, da li bi u perspektivi korporacija ponovo bilo razvojna šansa i čitave Posavine?
0: Treba tu uložiti, treba biti zajedno. Pa bilo bi mi, ovo zemljište baš odgovara za to. I te kako odgovara. Imamo baze, evo, odavde, Oraš je to, pripada federaciji, a tamo ljudi pletu i veliko pletu, evo, Grebice ima je, koji izvozi korpe, Dragan Lušić, dobar majstor, i oni izvoze, ima Štolisa, to pripada tamo Orašu, Romanje, bliže, a ovaj Dragan Lušić, on je, isto pripada federacija, Grebice, tu je to, što kaže...
1: A čekajte, kada bi sada mladi... Zainteresovali se za korparstvo. Imali bi od koga da uče, od Marka Prgometa?
0: Pa imali bi, ja sam malo mislio, ali moglo bi. I može se solidno živjeti od tog. Pa evo, što meni fali? Ništa drugo nisam u životu radio. Imao sam i kola, i motor, i sve ljude svoje imao, ali sam i radio, opio se. Jesam dva puta malo, nije baš da, opet sam na MZS veliki sjeo, pa sam na Svetog Nikolu, popio se kod svojih prijatelja, malo više ono, pa na srpski način okrenulo, pa ja sa njima ureku, nikad više. I tako, nikad se napio nisam, dva puta je nikad više. Jednom krenio odavde, pa evo odavde 150-200 metara, nije bilo kuća, bilo je onda kupus 20, nekako je 9. novembar, bilo je hladan mjesec. Ja sam sjeo na motor i kad sam pošao, skrenio sam, uzeo sam malo više, skrenio sam ja u kupus, pršte one glavice kupusa, kuca, plešti, ali gotovo ja sam...
1: Ali ste se opijali ljubavlju prema korparstvu i to vas drži sve do danas.
0: I danas dane. Pazim na ishranu, baš ono što se tiče ishrana. Što želim, to sebi kupim. Za mene nije skupo, zato što mogu, radim, proizvodim i djeca su tu, ne daje raditi, i Slobodanka i Darija, ne bi da radim, ali ja sam takav, ja moram reko djeca, neće se zabavljati i tako je. Evo i tako, evo kao što vidite i sada.
1: Ima da pletete sve dok budete mogli.
0: Dok god bude mogo. Kao što sam rekao, opio se nisam nikada, redovno spavu, radio sam uvijek dosta. Radio, dobro išao sam na pecanje, Bože gospode, koliko sam išao u Pelagićevo. Dokle, dotle, pa do, i radit ću dokle mogu tako, pa šta je drugo, kuću.
2: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Istorija ispletena od pruća, čiji je autor Slađan Jeremić.

0: uopšte se bave ovim temama. A da li ste od uvijek znali čime želite da se bavite?
1: Pa iz ove sad perspektive, kao mala sam od uvijek htjela da budem učiteljica, tako da to se ispostavilo kao nešto što se zapravo nije ni ostvarilo.
0: Nikad nije kasno.
1: Nije, da, ali eto, na kraju sam promijenila svoj put, što se desilo sasvim spontano nakon srednje škole, jer nisam se odlučila za fakultet koji nekako slijedio nakon mog srednjeg obrazovanja, tako da, eto, imala sam tu želju da budem učiteljica, ali trenutno ništa od toga.
0: Za razliku od Eme koja je nakon medicinske upisala, mislim, nadamo se da će upisati medicinu, hoće sigurno, zato što maštarije se ostvaruju. Bianca, ti si završila srednju muzičku, zašto nisi nastavila u tom smjeru i da li srednja mora nužno značiti da se moramo baviti tim sferama?
1: Pa srednja ne bi trebala nužno da znači čime ćemo se baviti, iako postoje škole koje nekako usputno vode ka tom cilju da nastaviš, jednostavno kao što je muzička škola, kao što je i medicina u ostalom, ali eto, ja sam odustala od Akademije umjetnosti iz razloga što sam shvatila možda u trećem ili četvrtom razredu srednje koliko zapravo to mene više ne privlači i koliko se više ne pronalazim u tome. Da li je sad tu možda i kriv COVID kada je bio ta pauza jedna velika, jer mislim u svijetu muzike i umjetnosti je jako potrebno da se radi, ima da postoji dodir sa svim, tako da nisam se tu pronašla i onda sam jednostavno tražila drugu opciju koju ću upisati.
0: I da li si zadovoljna sada sa svojom opcijom?
1: Naravno da jesam.
0: Pričat ćemo malo kasnije više o komunikologiji i uopšteno novinarstvu i odnosima s javnošću. Da li si ti, Katarina, znala čime želiš da se baviš cijeli život?
2: Nisam znala cijeli život čim želim da se bavim. Čak i sada preispitujem svoju odluku. Prva prekretnica u životu je bio taj kraj osnovne škole gdje smatram da je jako teško da sa tih 15 godinica odlučimo u kom smjeru želimo da nastavimo svoj život i sada je teško, ali uvijek me interesovalo sve pomalo, nisam razvila strast prema nečemu konkretnom, tako da je moj izbor fakulteta tekao sistemom eliminacije i smatram da sam donijela pravu odluku, ali čak i ako u nekom trenutku osjetim da sam pogriješila i da se ne pronalazim u tim oblastima, mislim da ću imati hrabrosti i da isprobam nešto novo u tim momentima.
0: Mislim da je ovo super savjet za mlade koji isto još ne znaju čime žele da se bave, da ako možda ne znamo šta želimo, da krenemo od tog šta ne želimo, šta nas ne privlači, u kojim sferama nismo dovoljno dobri, u kojima se ne vidimo, i tako ćemo bar napraviti neki uži krug i opet nastaje dilema, ali bit će nam sigurno lakše da odaberemo.
2: Tako je.
0: Za tebe ima isto pitanje, da li si znala čime želiš da se baviš?
3: Nužno kojim poslom? Ne. Uvijek sam znala da želim pomagati ljudima u bilo kojem aspektu, bilo to psihički, fizički, dobrovoljno, humanitarno, volonterski, nebitno. Znala sam samo da želim uvijek biti tu za druge ljude. Nekako kroz srednju školu sam shvatila da to jeste stvar poziv za mene. Fizioterapija me privukla iz razloga što volim taj kontakt i opuštenost sa ljudima, a ne da me se boje u bijelom antihu.
0: Da, to je ljepša malo sfera medicine.
3: Mnogo ljepša. Ne znam što bi još rekla, jednostavno, samo sam znala da i želim pomagati.
0: I super je kada znaš
3: da.
0: I kada nađeš izbor pa budeš srećan sa njim, kao što vidim na tebi da si jako sretna. Što bi me bilo presudno prilikom odabira srednje škole?
1: Pa kod mene u mom slučaju nije ništa bilo presudno. Ja kada sam završila osnovnu školu, ja sam imala godinu pauze, jer inače uporedo se ide u muzičku osnovnu i u osnovnu školu, ali ja sam ranije krenula tako da sam imala tu godinu pauze u devetom razredu i nisam jednostavno znala šta želim da upišem. Bilo je tu naravno dosta opcija, ima u Banja Luci dosta stranih škola, ali meni nekako usputno je išlo kao ajde upišem muzičku, jednostavno imam to predznanje, mislim da će se tu lako pronaći, naravno nema fizike, nema matematike, ono što je možda i specifično za tu školu, tako da ja stvarno sa tih 14-15 godina nisam uopšte znala šta želim, iako mi nije

0: što si imala to i u srednjoj školi, pogotovo što tvoje zanimanje zahtijeva, neophodna je praksa jer sve je to drugačije u teoriji. A šta vam je najteže bilo u donošenju odluke? Šta upisati? Evo, krenuti sad malo, prebaciti se na fakultet.
1: Pa iskreno, najteže mi je bilo u tome svemu

0: vrtiću. Tako da to mi je nekako zapalo za uho, tako da nisam se nešto previše predomišljala, niti imala nešto previše opcija. Imala sam samo te dve opcije jer ja stvarno nisam znala kao šta želim. Ni u tom trenutku kao i u srednjoj, tako da ja sam odlučila da ću to pisati, pa bila sam u fazonu, a vidjet ćemo kako bude išlo. I ja to na kraju se ispostavila da je to dobar odabir, ja već sam treća godina, uspješno se završavam, tako da imala sam te male nedoumice, ali ok, sam završila na kraju.
1: Za mene je najteže bilo gledati toliko daleko u budućnost, jer nisam neko ko planira 5 dana unaprijed, a kamoli toliko godina. I onda ta razmišljanja da li će moji privatni ciljevi, odnosno da li ću ih moći ostvariti uporedo sa tim nekim karijernim ciljevima, pa sam na taj način donosila odluku koja zanimanja kojim zanimanjima bih mogla da se bavim, a da izbalansiram te svoje privatne i karijerne ciljeve.
2: Da, jako je teško gledati u budućnost toliko, pogotovo što tih i 18 godina, 19 i 14 je malo o kojima smo pričali, ali još gore je kada trebaš da upišeš fakultet i kad vidiš koliko je to malo. Bianca, ja imamo profesora koji je sjajan u svom poslu, ali on uvijek govori kako se nama divi, kako mi sa 19 godina, ako stvarno želimo da se bavimo tim, pa smo došli na to mjesto, da on sa 19 godina nije imao pojma šta ga zanima, a opet je uspio na kraju u sferi jednoj se ostvario, tako da mislim da je to prerano, ali isto da nam to trebamo imati u glavi, da ne postoji greška i da upišemo nešto što nas ne zanima. Najmanji problem je ispisati se, upisati nešto novo, prebaciti se, odmoriti. Mislim da nije problem poslije srednje škole i odmoriti godinu dana.
3: Ja sam za razliku od koleginice neko ko narednih 10 godina svog života planirao naprijed, što se nekad dobije o glavu. Ali pomaže mi zato što mi postavljam sama sebi tačne ciljeve, ne bukvalno planiranja dan za danom, već neki okvirni plan kako bi željela da to izgleda.
2: Jel imaš isplanirano kad želiš brak, djecu?
3: Od prilike. Od prilike. U tih narednih 10 godina plan mi je prvo završiti taj fakultet u roku, daj Bože. Završiti taj fakultet u roku, poslije toga završiti master i vrlo mogući doktorat, ako budem imala snage u sebi.
2: Polako.
3: Ako budem imala snage u sebi, mada ja sam ambiciozno biće sama po sebi i volim sama sebe, sama se postavljati visoke ciljeve, zato što znam da se guram ka naprijed. Taj plan školovanja i građenja budućnosti mi je u stvari okvirni cilj za građenje svog života, u smislu da ne budem nekom rob, to jest da ne radim za nekoga, već da radim sama za sebe i da gradim neki svoj poslovni put privatno, gdje ću svojoj porodici kao i samoj sebi moći osigurati sve što u životu želi i da se izgradim kao ljudsko biće i prvenstveno kao žena.
2: Lijepo je čuti tako ambiciozne žene, tako da želim ti sreću veliku.
3: Hvala.
2: A pričala si da si ti svoj najveći pritisak. Šta mislite, da li su roditelji često ti koji utiču na izbor ili je možda naš pritisak iz nas samih veći od pritiska roditelja?
0: Pa ja vjerujem da u nekim slučajevima sigurno da jesu roditelji pritisak, što je nekako, ja imam reći, normalno. Jer mi nemamo tu racionalno razmišljanje pri upisu ni srednje ni fakulteta. U mom slučaju roditelji nisu vršili nikakav pritisak na mene. Ja sam nekako to se samo odlučila, jer sam ja znala da ja ako napravim pauzu poslije srednje škole, jer sam takav tip osobe, ja vjerojatno nikada ne bi upisala fakultet, i to je mene najviše možda i mučilo, jer sam ja sama sebi tu stavila presiju da ja moram nešto upisati. I to je bila moja finalna odluka. Tako da uvijek će postojati ta neka vrsta presije, da li od društva, da li od porodice, da li od okruženja u kojem se sami nalazimo. Tako da treba samo pratiti neka svoja razmišljanja i vidjeti šta je najbolje za nas sami sa sobom, da vidimo šta nas šta nam je prioritet u tome svemu.
1: To je baš individualno i od svakoga zavisim. U mom ličnom slučaju roditelji nisu na mene vršili nekakav

0: Ono, da kako vrijeme ide, jednostavno više batali taj posao. Praksa sa parama bez ljubavi, čovjek postane propalo biće, ali bukvalno. Ljubavi, pare bez praksi, malo toga ima, malo te ni da ne postoji. Tako da mislim da je svaki aspekt u stvari bitan. Da se čovjek pronađe u nečemu, da voli to što radi, da je voljan raditi to za što se odlučio i da nađete neki stabilan financijski, da se ostvari financijski stabilno. Ne znam, dosta ljudi razmišlja u smjeru, ma meni trebaju samo pare, bit ću srećan kad budem imao pare. Pogrešno razmišljanje, jako pogrešno razmišljanje, jer danas i milioneri mnogi koji imaju stvarno para, imaju mogućnosti svega, malo ih više nima na ovom svijetu, što upravo ukazuje ka tome da ako se radi neki posao koji se ne voli, šta će ti pare ako ne voliš to što radiš?
1: Naravno.
0: Ako nemaš neku ambiciju ka tome?
1: Materijalno nikada ne može nadomjestiti duhovno. A mi smo pitali i naše pratioce na Instagram profilu maštarije.rs kako ste izabrali šta ćete upisati. Bile su 4 ponuđena odgovora: ljubav prema zanimanju, siguran posao, dobra plata, savjet porodice ili prijatelja. Oko 80 ljudi učestvovalo u ovoj anketi i 66% je bilo za ljubav prema zanimanju, 13% za dobra plata, 11% za siguran posao i 11% za savjet porodice i prijatelja. Ovo me baš raduje, vjerujem da i vas. Šta mislite o postotku, kako su naši pratioci glasali?
2: Pa dobro, slažem.
1: Da li je realno?
3: Pa, mislim, jeste i nije. Mislim, zavisi, svako ima svoje gledanje na takvu temu, tako da sve je to validno.
1: Također, pitali smo zašto ste izabrali baš svoj fakultet ili srednju školu. Da čujemo odgovore. Aleksandra kaže, nekada neke stvari pronađu vas, a vi ih prihvatite. Da li vi vjerujete u to?
0: Da, apsolutno.
1: Ja isto, slažem se. Jelena kaže, prema sferi interesovanja i zbog širokog kruga posla kojim se mogu baviti. Bravo Jelena, trebamo malo gledati i čime se nakon fakulteta možemo baviti i šta raditi. Maja kaže, jer sam znala da je osjećala da mi je to strast i životni poziv. Vanja kaže, zato što je kombinacija teorije i kvantitativne analize nudi širok spektar zanimanja u budućnosti. Jovana kaže, jer je najperspektivniji za mene i u skladu sa drugim planovima za budućnost, ali iz ljubavi. Da, uvijek je ljubav tu prisutna. Ana kaže, zainteresovalo me u srednjoj školi. Vuk kaže, nisam imao drugih opcija. Dobro, i to je bar onda znamo što želimo. Đorđe kaže, studiram ETF, volim mučenje očigledno. Đule, izdrži, uz tebe smo.
0: Đule, legendo. Biće ti dobro.
1: Biće bolje. Emilija kaže, izabrala sam srednju školu Artimedia u Beogradu jer se želim baviti muzičkom umjetnošću. Bravo.
2: Svaka čast.
1: I Luka kaže, jer realno siguran posao, samo moraš biti uporan, kakav crni biro. Dobro, Luka, budi uporan, nastavi u toj atmosferi. Zanima me, Bianca, kako si izabrala komunikologiju, odnose s javnošću i šta je to? Da li te ljudi pitaju čime se ti to baviš?
3: To je pitanje koje najviše volim, pogotovo kada me pitaju stariji ljudi, jer oni apsolutno ne shvataju taj posao, ni čime ću se baviti, ni šta ću raditi. Kad me pitaju na koji fakultet ideš, ja kažem na političke nauke, jao, ti ćeš biti političar, neću.
1: Ali kada studiraš politikologiju, odmah misle da ćeš biti politikolog, to je to jedino zanimanje. Evo, Ema, ima momka koji studira politikologiju.
0: Glavni komentar koji život dobijam je, pa dobro, bar ćemo param.
1: Da.
3: Da. Tako da, to je meni bilo jako teško za objasniti, ali zapravo na najjednostavniji način je komunikologija je nauka koja istražuje kako zapravo mediji i poruke oblikuju naš svijet, naš život, kulturu i stvarnost na kraju krajeva. Tako da, to je najjednostavniji način koji ja mogu da obrazložim vezano za moj fakultet i za moj smjer. A kako sam ga upisala, jednostavno privlačile su me društvene mreže i sav taj neki digitalni svijet koji danas je aktuelan i mislim da će i dalje da bude još jako, jako dugo i iz dana u dan sve više i više napreduje, tako da tu se nekako i pronalazim i to mi je jako zanimljivo.

0: trebamo zagristi i dati najbolju verziju sebe u ovom periodu života. Želim vam sreću, želim vam da se ostvarite u svojim sferama i hvala vam puno što ste danas gostovale, uljepšali ste našu emisiju i nadam se da smo pomogli mladima koji ovo slušaju, a možda se i dalje dvoume ili troume i imaju više opcija, nikad nije kasno i da pogriješimo i da upišemo nešto opet i da pauziramo, tako da hvala vam cure što ste danas bile.
1: Hvala tebi.
0: Dođite nam opet, hvala vama slušalci što ste bili u emisiji Maštarije Maštamije, bar sa te druge strane da ste poslušali ove divne djevojke i njihove fakultete i odabire. Izaberite i vi pametno, slušajte svoje srce jer to je uvijek najbitnije. A sada slušamo Razglednicu i Vatru.

0: zdravo, komšinice. Jo, ala, miriše.
1: Zdravo, komšija. Šta je? Miriše moja kafa?
0: Miriše, komšinice, miriše, cvjetiću moje najdraži.
1: Polako, komšija, tek si došao. Nego reci mi šta ima novo, nismo se vidjeli od juče.
0: Znaš šta sam pročitao u novinama? Da je gladovanje zarazno.
1: Šta reče? Gladovanje zarazno.
0: Tako kažu. Sa penzionera glad sve više prelazi na radnike.
1: Da, da. A troškovi života sve veći, moj komšija.
0: A naš narod lijepo kaže, Bože pravde.
1: Za ostalo brinu političari.
0: E, vidim ja kako oni brinu. Ključ od kuće nam je ispod otirača, a zaključak o borbi protiv kriminala ispod skupštinskog tepiha.
1: Jeste, Boga mi. Kod nas svi bistre politiku. Zato je u politici toliko mutnih tipova.
0: Narodu ostaje samo ono, radio, ne radio, svirati prazan želudac.
1: Opet se zezaš, komšija. Ali tako je to kod nas. A znaš li da sam se poželjela proslava? Sve se bojim da više ne mogu obući ni jednu svečanu haljinu.
0: Ma, komšinica, pa ti nikad nisi bila zgodnija, vjeruj mi.
1: Jo, tebi je komšija samo do šale. Izvoli kafu.
0: Hvala, komšinice, hvala. Pa i šala je hrana za dušu.
1: Jo, komšija!

0: žena je i danas gunđala i negodovala.
1: Nesposoban si za život.
0: Nesposoban?
1: Nemaš svoju firmu.
0: Nemam firmu.
1: Nemaš čak ni tezgu na buvljaku.
0: Nemam.
1: Nisi u rukovodstvu ni jedne stranke.
0: Nisam čivija u stranci.
1: Nisi ni u upravnom odboru.
0: Nisam.
1: Pa sa kakvim ja idiotom živim?
0: Sa najvećim.
1: I da znaš, unesrećio si me za čitav život.
0: Unesrećio.
1: Prosto me sramota za koga sam se udala.
0: Sramota. I tada čujem jedan tup udarac. Istrčim na balkon i pogledam dole na ulicu. Pa naravno, to sam ja po običaju i ovog puta iskočio iz sopstvene kože.

0: koliki ti je? Veliki. Moj je veći.
1: Ma nije, nije, nego je moj.
0: Vjeruj mi, moj je ogroman.
1: Ho, ma bilo nekad. Kažu da ti se sad smanjio.
0: Tako kažu, a?
1: Jeste, jeste, još gore. Priča se da ti pada.
0: Meni da pada? No, ko to priča? Ajde, ne lupaj. Otimaju se čovječe za mene.
1: Ne znam ja, ali tako se priča.
0: A, ajde da ih izmjerimo. Jel smiješ?
1: Ja sam moj juče mjerio.
0: A, ne, ne, ne, ne, to mora svaki dan da se mjeri.
1: Pa nisam to znao.
0: Nisam ni ja, ali tako kažu stručnjaci.
1: Ajde onda, gdje ćemo?
0: Stavi ga na sto.
1: Dobro, sačekaj samo da ga izvadim.
0: Pazi da neko ne naiđe, ovo mora da bude tajna.
1: Ma pazim, pazim, nije mi prvi put. Evo, ohohoho, pogledaj.
0: Stvarno ti je veliki.
1: Kažem ti, otkidaju na mene.
0: Ma, moj je koliko juče bio veliki, ali se danas nešto smanjio.
1: E, tako ti je to sa političkim rejtingom.

0: neka je sa srećom, kažeš on što u brak stupa.
1: Naprijed, kažeš onom što ti u vrata lupa.
2: Na zdravlje, kažeš nekom kada kine.
3: Eureka, kažeš kada ti ideja u glavi sine.
0: Polomi nogu, kažeš studentu kad na ispit kreće.
1: Biće bolje drugi put, govori se nekom ko nije imao sreće.
2: Bistro, kažeš kada sretneš ribolovca.
3: Nemam ništa sitno, govori se prosjaku koji ište nešto novca.
0: Krateš Bogu dane, kažeš onom što radu nije sklon.
1: Nisam gluv, kažeš kada neko u bijesu povisi ton.
2: Neka mu je laka zemlja, na sahrani se obično govori.
3: Nije sve tako crno, govori se onom kojeg briga mori.
0: Dobro jutro je nešto što u danu kažeš prvo.
1: Da ne čuje zlo, kažeš dok kucaš u drvo.
2: Bilježimo istorijski privredni rast, kažeš kada hoćeš da sačuvaš svoju vlast.

0: razgovaraju dvije plavuše.
1: Ma nije moguće da ajkule žive na zemlji 3 miliona godina, kad je zemlja stara samo 2020 godina.
2: Glupačo. Zemlja da, ali one žive u vodi.

0: Korona predstavlja snagu, prkos, upornost, hrabrost, slogu, vatrenost i iskrenu ljubav.
1: Izvini, molim te, ali meni liči na kazan za pečenje rakije.
0: A to i jeste kazan za pečenje rakije.

0: A koliko ćete ostati kod nas, tašto?
1: E, zete moj, dok vam ne dosadim.
0: Zašto tako kratko?

0: Razgovaraju muž i žena.
1: Ženo, a šta će biti ako ja sutra umrem?
2: Pa, subota, dragi.
1: Pa,

0: strina i pušenje.
1: Dođe nam strina u goste i ispuši kutiju cigara za sat vremena.
2: Pa što joj niste rekli da ne puši toliko?
1: Pa htjeli smo, ali ne znamo ni kad ode. Kad se dim razišao, vidimo, strine nema.

0: Ma kakva škola? Šta će meni škola? Školom se ne zarađuje lova. Pogledaj školarce, pogledaj one što su diplomirali. Ma nema pas zašta da ih ujede. A pogledaj mene, ha? Ma pun sam love. Vozim bijesna kola i krotim bijesne ženske. Posao mi ide od ruke. Desna ruka, lijevi džep. Kad podmažem, sve ide kao po loju. Imam svoje tjelohranitelje, svoje advokate i savjetnike. Još mi je samo ostalo da se ubacim u visoko društvo.
1: Da, da. Misliš da postaneš član Jet Seta?
0: A ne znam ja kako se zove društvo gdje se okupljaju lovatori.
1: Pa, Jet Set? A bit će malo teže ugurati se tamo.
0: Zašto teže, sestro, zašto teže? Ne pitam koliko košta.
1: Da bi ušao u Jet Set, moraš biti man.
0: Šta reče? Man? Kakav man?
1: Pa otmjen što se dobija rodoslovom, a ti ga nemaš. Englez je man, gentleman. Amerikanac je man, businessman.
0: Pa daj, mogu ja biti taj man.
1: Ma možeš biti man, samo kao nepismen. A takve u Jet Set ne primaju.
0: Ma primaju, primaju oni lovu. Ja sam za njih lovator man.

0: zanimanja.
1: Dragi slušaoci, danas ćemo pokušati da vam objasnimo zanimanja i pojmove o kojima se najčešće raspitujete. Evo ovako.
0: Bankar je osoba koja ti pozajmi svoj kišobran kada je sunčan dan i traži ga nazad kad počne kiša.
2: Diplomata je ličnost koja ti kaže da ideš do đavola na takav način da jedva čekaš da počne putovanje.
0: Ekonomista je stručnjak koji će sutra znati zašto se ono što je predvidio juče nije dogodilo danas.
1: Konsultant je čovjek koji ti skine sat sa ruke, kaže ti koliko je sati i to ti debelo naplati.
0: Programer je onaj koji ti riješi problem za koji nisi ni znao da ga imaš i to na način koji ne razumiješ.

0: Psiholog je onaj koji gleda sve ostale prisutne kad u prostoriju uđe zgodna žena.
1: Politika je tema o kojoj najviše vole da pričaju oni koji ništa ne znaju.
2: Fudbal je ono za šta se uda svaka žena, a da to i ne zna.
3: Ljubav je riječ od pet slova. Dva samoglasnika, tri suglasnika i dvoje naivnih.

Sicilijanski nokturno. Mafija je dobila zadatak da mi život bude vrlo kratak. Nema druma kojim ne drumuje, kum mafije meni da kumuje. Pustio je name čopor pasa, da nestanem bez traga i glasa. Zapeli mi svuda sa čekuše, da se moje dočepaju duše. Svaku stopu prate na ekranu i stalno me drže na nišanu. Pod noge mi poturaju minu, da odletim Bogu na istinu. Spremni uvijek, u svakom trenutku, da postupe po kratkom postupku. Crnu vunu raspreda kudelja, pominju mi oba roditelja. Da ne bude ni drugima krivo, pominju mi sve mrtvo i živo. Mojoj glavi nude perspektivu da je nikad ne izvučem živo. Za petama juriće potjere, dok me dva put, tri put ne ovjere. Bog se čudi što se tako trude, da sve manje mene živog bude.

0: Si gazda soli, kloniranu ovcu doli, a u kući u tri tave peče gusku s dvije glave.
1: Kontrolu je prošla strogo jedna svinja sa pet nogu. Što su nama braća Švabe dali skoro, pa za džabe.
2: Iz Kanade stiže tuna iz 923. Meso joj je kao vuna i niko je sem nas neće.
1: Ispred škole jede cura hamburgere od kengura. Vrhunski je stvarno šmek McDonald'sov double

0: moje komšije.
1: Moje naselje svoj imidž ne krije, jer ovdje stanuju ugledne komšije. Sumnjivim poslovima oni se bave, a niko nije završio iza brave.
0: Ono što kazujem nije baš bez veze. Prvi mi je komšija Miško Đenoveze. Njemu se svi klanjaju, ruku ljube, rep podviju i na glavi tupe.
1: Drugi komšija je davno ime znano, glavom bez brade Miško Lučano. Treći mi je komšija Miško Carleone, vezuju nas čak i kumovske spone.
0: Često oni meni na mobilni zvone i pitaju jel stigao Miško Al Capone. Kad dojezdi on i njegova bratija, postaće mi naselje naše.

ja mnogo volim da se grlim. Nije samo to što mi prija, nego sam negdje pročitao kako zagrljaj utiče i na fiziološke procese u organizmu. Recimo, snižava krvni pritisak, smanjuje stres i popravlja raspoloženje. Jedan psiholog je rekao kako su čovjeku potrebna 4 zagrljaja dnevno da bi preživio, 8 da bi se održao i 12 da bi napredovao. I zato ja redovno, svakodnevno, bez izuzetka, grlim svoju ženu. Ali to je samo jedan zagrljaj. Po drugi zagrljaj obavezno svratim kod komšinice na kafu, iako tu gorku tekućinu skoro nikada ne popijem. Treći zagrljaj dobijem u lokalnoj bakalnici od moje omiljene kasirke sa kojom grljenje obavljam u magacinu. Poslije napornog radnog dana volim da sa koleginicom popijem poneko piće u obližnjem kafiću, a da zatim odemo kod nje na moj četvrti zagrljaj. Grlio bih se ja još, ali nemam više vremena. A da vam iskreno kažem, nemam ni snage. Ovako, 4 zagrljaja su mi dovoljna. Tek da preživim. Ali od preživljavanja neće biti ništa ako moja žena sazna za ostala 3.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Danas, kao i svake subote, donosimo najvažnije sportske informacije sa domaće, ali i međunarodne sportske scene. Finale Lige šampiona, večeras Paris Saint-Germain, Arsenal, utakmica se igra od 18 časova na stadionu Puškaš Arena. Biće to zaista zanimljiva utakmica u kojoj ćemo dobiti novog klubskog šampiona Evrope. U Premier Ligi BiH borac je osvojio šampionsku titulu, a danas će BSK biti promovisan u novog šampiona s obzirom da je na čelu tabele i da igra protiv Kozare, ali više ga niko ne može stići na toj liderskoj poziciji, pa ćemo doneti priču i o ovom klubu. Osvrnut ćemo se naravno na poraz Novaka Đokovića u 16. finala Roland Garrosa. Izgubio je Novaka Đoković od mnogo mlađeg 19-godišnjeg Brazilca, koji je sinoć zaista u 5 setova, mora se priznati, bio bolji, priznao je to i Novak

a idemo mi i onaj na onaj malo niži nivo. Sara Mikača, teniserka iz Banja Luke, teniserka Banja Lučke mladosti, poražena je danas u polufinalu od Valentine Ivanove na Futuresu u Bolu. Sara Mikača, 1050. teniserka svijeta, Ivanova 726. Međutim, ovaj rezultat Sare Mikače, plasman u polufinale turnira u Bolu, je zaista vrijedan pažnje i čestitke Sari Mikači na još jednoj sjajnoj sedmici. Odigrala je zaista sjajan turnir, bez obzira što je danas izgubila od Ivanove u polufinalu. Treba reći da je Sara Mikača odigrala sjajnu sedmicu, imala nekoliko značajnih, važnih pobjeda i izgubila je definitivno i snagu pred ovaj duel. Bilo je 6-1, 6-1, ali još jednom ponavljam, čestitke Sari Mikači na sjajnoj sedmici kada je u pitanju ovaj ženski turnir koji se igrao u Bolu. Nastavljamo mi dalje, onda ćemo sve ponovo vratiti sportskim aktualnostima. Sada muzika.

0: 14:30. Večeras je na programu veliko finale fudbalske Lige šampiona. U Budimpešti, na Puškaš areni, u 18:00 sastaće se Paris Saint-Germain i Arsenal. Sve oči večeras bit će uperene u Budimpeštu i Puškaš arenu. Arsenal juri prvi evropski trofej u istoriji i sezonu bez poraza u elitnom takmičenju. S druge strane, aktuelni šampion Paris Saint-Germain želi da potvrdi dominaciju i postane prvi francuski tim koji je odbranio titulu šampiona Evrope. Dva diva večera se sastaju na Puškaš areni. Mi ćemo prvo čuti trenera Paris Saint-Germaina, Luisa Enriquea.
1: Pokušali smo da ekipi obezbjedimo dovoljno vremena za oporavak. Arsenal veoma dobro poznajemo i analizirali smo ih do detalja. Uvijek postoje segmenti igre koje možete da unaprijedite i u napadu i u odbrani, ali ovakve utakmice su posebne jer nikada ne znate kada ćete ponovo imati priliku da igrate finale ovog nivoa.
0: Čuli ste Luisa Enriquea, ima ona iskustvo osvajanja Lige šampiona i kao igrač i kao trener, zaista sjajan strateg, sjajan stručnjak. Međutim, sa druge strane, večeras ima Arsenal koji je ligaški dio u Premier Ligi i završio bez poraza. Kao prvi na tabeli, to jasno govori koliki je kvalitet ovog tima. Topdžije bi pobjedom na Puškaš areni krunisale istorijsku sezonu. Nakon osvajanja Premier Lige, prvi put bi donijeli trofej Lige šampiona u sjeverni London. Mogu samo da zamislim kakvo bi to ludilo bilo. Slušamo Mikela Artetu, trenera Arsenala.
2: Osjećaj je sjajan i pripreme su protekle u sjajnoj atmosferi. Fokusirani smo i pozitivni. Ovdje smo jer zaslužujemo da osvojimo trofej. Izaći ćemo sa igračima koji budu spremni prateći savjete ljekara. Znamo istoriju.

0: U ovog kluba i sutra igramo za prvi trofej prvaka Evrope.
1: Finale Lige šampiona igra se u neobičnom terminu za ovo takmičenje. 18. časova Puškaš Arena, Budimpešta, još jednom ću ponoviti, Paris Saint-Germain bori se za drugi uzastopni trofej Lige šampiona, Arsenal za prvi u istoriji.

0: Poštovani slušalci, Milica Sirovina, košarkašica iz Banja Luke, gost je Radija Republike Srpske. Milice, dobrodošla i nadam se da ćeš provesti ovo neko kratko, ali ugodno vrijeme u društvu nas sportske redakcije.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Odlična sezona iza tebe i titula s ekipom Brod na Savi u hrvatskom šampionatu. Kako si ti zadovoljna sezonom? Klub prvi put u istoriji osvojio trofej, ali tvoja statistika zadovoljavajuća, odlična ove sezone.
1: Jeste, tako da, ja sam, meni je ovo druga godina u Brodu na Savi i drago mi što sam ostala. Posrećilo nam se, ajmo reći, prvi dio, iako smo i prvi dio bili prve, ali smo tako se potrefilo da dovedemo dve jake igračice, reprezentativke Hrvatske i tako da sve je išlo svojim tokom i stvarno sam zadovoljna i presrećna. Još sam pod utiskom i jako mi je drago što smo uspjeli da ostvarimo tako velik rezultat za klub i grad.
0: Ono što sam ja pratila i preko YouTube-a i preko društvenih mreža ostalih, odlična podrška sa tribina i onaj doček u gradu nakon osvajanja šampionske titule.
1: Jeste, da, imali smo, zadnja utakmica je bila preko 2500 stanovnika i gledalo došlo na utakmicu i sutradan su nam napravili

0: igramo na domaćem terenu i to mi jako mi znači jednostavno njihova podrška i što su uz mene u tako meni bitnim trenucima.
1: Otac je jako ponosan na tebe i svi mi i želim ti naravno sreću u budućnosti. Hvala ti što si došla i što si odvojila vrijeme da budeš naš gost.
0: Hvala vam puno.

0: posljednjem minutu došla do prednosti, bilo je 89-88, a onda Košavi i Hanlana, sekund prije kraja i plasman Spartaka u finale Košarkaške lige Srbije. Slušamo trenera Spartaka i Subotice, Vladu Jovanovića.
1: Sigurno da Zvezda nije u punom sastavu, međutim i ovaj sastav koji je izveden sa pet, rekao bih, složit ćete se, vrhunskih evroligaških igrača, sigurno izazov za nas. Moram da kažem da smo ne samo ovu utakmicu, nego cele sezone bili tim, a i da smo ovu utakmicu pokazali da verujemo jedni u druge, da smo se od prvo do zadnje minuta ponašali tako i da smo od prvog, kažem, do zadnjeg minuta dali sve od sebe. Mislim da je bila, sad ne bi ulazio u detalje ovde, vidite i procente, i mislim da smo odigrali jako kvalitetno, ali i Zvezda takođe, i mislim da je utakmica bila baš kvalitetna. Morat ću da je pogledam pa da pričam sa obe strane, znači sa strane Zvezde i sa strane Spartaka. Mislim da je bila utakmica lepa za gledanje, neizvesno do zadnjeg napada, što normalno svemu ovome daje draž. Nije lako bilo sedeti ili stajati pored klupe, ali sigurno da je utakmica bila jako kvalitetna.
0: Čuli ste Vladu Jovanovića, a sa druge strane FNP je priredio veliko iznenađenje. Deklasirao je Partizan 92-79. FNP je do pobjede predvodio Filip Barna sa 21 poenom. Nakon ovog poraza Srbija će dobiti novog šampiona u košarci, jer su crno-bijeli osvojili trofej prošle godine. Dva pomoćna trenera bila su na konferenciji za novinare. Goran Tadić je govorio je u ime FNP-a, a govorio je i o sukobu Penjaroje i glavnog trenera FNP-a Nikitovića. Pa evo, poslušajmo šta je izjavio.
2: Sjajan rezultat cele FNP organizacije, igrača, mog starijeg kolege, head coacha Saša Nikitovića. Mislim da smo bili tim cele godine, što je Aleksa rekao, i da je ovaj rezultat i ova zaslužena pobjeda u odnosu snaga indeksa 98-73, mislim da smo svi mi zaslužili da uzmemo medalju sigurno i da se borimo za zlato. Mi smo, kad je počela ova liga, odredili cilj da idemo na titulu i evo, korak smo bliži.
3: Gospodine Tadiću, čestitam vam na velikom uspjehu, na pobjedi, na plasmanu u finale. Nije sad vas da pitam, ali šta se desilo sa gospodinom Nikitovićem da onako burno reaguje u trenutku kad ste već imali rezultata i doveo se jednom trenutku taj rezultat u opasnost? I drugo pitanje, da li će vam sutra u nedjelju voditi tim zbog ovog isključenja?
2: Prva stvar, šta se tačno dogodilo, morate da pitate kolegu Nikitovića i kolegu Penjarović iz Partizana, šta se tačno desilo, ne bi ulazio u to. Mislim da rezultat nije dolazio u pitanje, da smo mi iskontrolisali, jer gradimo dobar tim cele sezone, da je tim izneo i nedostatak lidera poput head coacha. Mislim da je zasluženo na kraju završeno kako treba.

0: 15:42, ovo je emisija Sportsko zabavno popodne. Mi ćemo opet na vodu, ali sada na gradski olimpijski bazen u Banja Luci. Sa nama je direktor plivačkog kluba Olimp, direktor 18. po redu mitinga Banja Luka Open, Miodrag Čeko. Gospodine Čeko, dobar dan, dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan, Bojan, vama i vašim slušalcima.
0: Evo, 52 kluba, 10 zemalja, zaista jedan masovan miting. Šta se to dešava danas u Banja Luci? Već je prvi dio programa završen, drugi nas očekuje. Upoznajte naše slušalce.
1: Prije svega, Banja Luka Open, 18. po redu, ajde da kažem u punoljetstvo, sa godinama i održavanja, i ovaj naš prestižni sada u Evropi već privatski miting rastao i razvijao se, i sigurno jedan od najboljih promotera i grada Banja Luka i

0: Republike Srpske uopšte. Ove godine rekordnih 52 kluba iz 10 država. Ovo je miting koji je kvalifikacioni za svjetsko prvenstvo. Jutro su, kao što ste rekli, održane kvalifikacije i za nekoliko minuta očekuju nas i finalne utrke. Imamo zaista dobrih rezultata u svim disciplinama. Izdvojit ćemo 50 delfin, gdje je jutro sreć isplivala norma za evropsko prvenstvo koje će se održati u Rimu.
1: Evo, dakle, oni koji žele mogu da požure i da stignu da pogledaju neke trke na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci. Oni koji su, evo, sada u Banja Luci. A kakvi su rezultati domaćih takmičara? Koliko ste zadovoljni na tom planu?
0: Prezadovoljni smo sa jutrošnjim rezultatima. Imamo dosta finala. Iz našeg kluba izdvojit ćemo Vanju Kvočku, koji je dominirao u disciplini 200 metara leđno, kao prvi se plasirao u finale. Znamo da je Vanja bio najmlađi učesnik evropskog seniorskog prvenstva prošle godine, tako da možemo reći da smo ponosni na njega i njegove rezultate, ali i rezultate svih ostalih naših plivača koji su uspjeli da obezbjede finalne trke, a i onih koji su, ajde da kažemo, zahvaljujući jako dobroj konkurenciji, ostali bez finala, ali evo, nadamo se da će sutra imati više sreće. U suštini, zaista smo zadovoljni sa rezultatima svih naših plivača.
1: Kada se miting završava?
0: Miting se završava sutra finalnim trkama koje će se održati od 17 časova. Ujutro su kvalifikacije za te iste discipline. Evo, pozivam sve Banjalučane da zaista dožive ono što ljudi doživljavaju na olimpijskim igrama, i obzirom da znamo da je to najpopularniji i najpraćeniji sport na olimpijskim igrama, da dođe ovdje da vide olimpijice i one ljude koje ljudi gledaju na olimpijskim igrama, da vide ovdje kod nas u Banja Luci i da vide šta je to vrhunsko plivanje i kako se to radi kod nas.
1: Evo, ako oni koji su u Banja Luci mogu danas da stignu, oni koji nisu u Banja Luci mogu sutra da stignu. Pozivamo ih i mi na ovaj miting Banja Luka Opena. Gospodine Čeko, hvala vam na gostovanju u emisiji Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske.
0: Hvala vama, Bojane, što pratite plivanje i Plivački klub Olimp. Pozdravljam sve Banja Lučane, vaše slušaoce i sve dobre goste koji su trenutno kod nas.
1: Hvala, gospodine Čeko. Bio ovo Miodraga Čeko, direktor mitinga Banja Luka Open 2018.

0: Trebinjska atletičarka Sara Mijanović, najbolji sportista Trebinja u protekloj godini, sa rezultatom 13,8 sekundi na 100 metara, trenutno se nalazi na 10. mjestu evropske rang liste za mlađe juniorke u disciplini na 100 metara prepone.
1: Pa razgovarali smo o generalnom stanju sporta u gradu, koje je trenutno jako dobro. Imamo baš dosta dobrih rezultata, kako u ekipnim, tako i u pojedinačnim sportovima. Što se tiče nekih mojih uspjeha, evo sad sam protekli vikend bila u Mariboru gdje sam potvrdila normu za europsko prvenstvo, ističala novi državni rekord i eto nadam se da ću što bolje da se pripremim za to europsko prvenstvo, da što bolje ostvarim rezultate i da predstavim naš grad najbolje moguće. Pa što se tiče uslova, imamo dosta dobre uslove, s obzirom da cijele godine možemo da treniramo na otvorenom, dobri su i vremenski uslovi. Što se tiče moje discipline konkretno, sve je super. Sad možda malo to za skoku dalje, to je možda malo nezgodno, ali popravit će se valjda.
0: Trener ženskog fudbalskog kluba Leotar, Jelena Milović.
2: Pa jeste, danas smo imali priliku da zajedno sa svim našim kolegama sportistima budemo kod gradonačelnika, zaista nam lijepo mi ovaj prijemu. I povodom toga što smo zaista napravili jedne impozantne rezultate, ne samo mi, nego sve naše sportske kolege, i imali smo eto čast zajedno sa gradonačelnikom da doživimo sve ovo što se desilo u nekom proteklom periodu, i bilo je danas lijepo biti danas sa našim uspješnim kolegama. Gradonačelnik je danas rekao koliko se već ulaže u sport i koliko će značajno se poboljšati ta infrastruktura u našem gradu, što će mnogo pomoći za ne samo za nas, nego za sve sportiste u gradu, a ono što naravno uvijek je pitanje tog financijskog aspekta, i naravno očekujemo da se malo popravi neka situacija, posebno kada je riječ o ženskom fudbalu u Trebinju. Nekako mišljenja sam, ne znam da li sam pristrasna ili ne, ali mislim da ženski fudbal treba da ima malo više pažnje u samom gradu i u svemu što se dešava. Mogu slobodno reći da naši sugrađani, imamo pažnju naših sugrađana i da uživamo u toj pažnji, ali definitivno bi nam trebalo još malo pažnje i oko nekih drugih stvari. Eto, kada već govorimo o financijama, taj financijski aspekt kada se malo popravi, te bi mogli da napravimo možda još bolje rezultate. Mada rezultati imamo dobre, ali naš tim je, moram pomenuti, najmlađi tim u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, i radimo na tome da imamo mlade i uspješne sportiste. Imamo tri kategorije, naravno ako se popravi ta infrastruktura, financijska situacija, prijavili bi još jednu mlađu kategoriju za takmičarski dio, tako da eto, ženski fudbal raste iz dana u dan i nadam se će to biti propraćeno u svakom mogućem segmentu.
0: Andrija Tešanović, kapiten juniorske selekcije fudbalskog kluba Leotar, priča da je stanje u klubu mnogo bolje nego prije desetak godina kada je on počeo da trenira.
3: Pa iskreno želio bih da pohvalim i upravu fudbalskog kluba Leotare, naravno i vrh našeg grada. Iskreno, uslovi su se dosta popravili. Sjećam se, pošto sam već dugo u fudbalu, nekih desetak godina, od tog prošlog terena u kasarni do sada ovog vještačkog terena, reflektora, uopštenih reflektora na glavnom stadionu Leotara, iskreno djelujem nekako nevjerovatno. Previše sam srećen i što smo mi na kraju i krunisali peharom Kupa Republike Srpske.
0: Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ponosan

0: Na učinak sportista najavio je i nova ulaganja u sportsku infrastrukturu.
1: Pa evo, kao što ste i primijetili, sala je bila mala danas da primi sve i iskreno nismo sve ni pozvali, niti su svi došli. U svakom slučaju ovo je nešto što nam daje dodatni vjetar u leđa da nastavimo ulaganje u sportsku infrastrukturu i da se ponosimo rezultatima naših klubova. Kao što ste i primijetili, ono što nas naročito raduje, zašto ne istaći, da je veliki broj djece danas ovdje prisutan, juniori, znači kategorije koje su nam jako važne da budu u sportu. I evo, ovo je još jedan od dokaza one naše priče iz prethodnih godina, naročito 2025. kada smo bili zvanično evropski grad sporta i 3000 djece do 18 godina od kojima često pričamo, ovo su dokazi da upravo ovi rezultati su nešto što nam je itekako važno i značajno da bi uključili još više djece. Evo, danas smo imali priliku da prezentujemo šta ćemo sve raditi u narednom periodu i ja se nadam da ćemo realizovati sve čim prije i naravno da imamo i dugoročne projekte i smatramo upravo zajedno sa Fudbalskim savezom da ćemo graditi jedan sportski kompleks sa više terena, sa smještajnim kapacitetima, da ćemo raditi jedan sportski kompleks sa sportskom dvoranom, sa još nekim, da kažem, sportovima, da ne bi disciplinama, da ne bi sada nešto bilo da je to nešto dugoročno. U svakom slučaju planiramo to raditi upravo na lokaciji Novog Trebinja i evo, smatram upravo svi zajedno trebamo da budemo ponosni prije svega na rezultate, a onda naravno i na sve nas koliko smo uložili truda, energije, zašto ne reći i novca. Ove godine je značajno veći iznos planiran za naše klubove. Naravno, očekujemo i podršku od energetskog sektora, očekujemo podršku od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srpske, jer djeca su nam veoma važna naročito. I onda, naravno, kad vidite ove rezultate, ovo nije trošak, ovo je investicija. Naravno, činjenica je, kažem, opet shodno sredstvima koja su nam na raspolaganju, gledat ćemo da to rasporedimo. I upravo cilj i interes svih klubova je da se na pravi način rasporedi ono što ima. Kada oni igraju sa ostalim klubovima i čuju o njihovim budžetima, pitanje je kakav bi bio rezultat ako se gleda samo na financijski dio. Upravo smo danas prokomentarisali da im veliko hvala na tom što imaju ogromno srce i energiju da se bore za svoj klub bez obzira koliko imaju finansijske podrške. Ali evo, mi ćemo, kažem, još jednom nastojati da svake godine sve više i više povećavamo financije koliko je to moguće, jer imamo i mi određena ograničenja i naravno ne očekuje se samo od grada. Koristim priliku da pozovem i naše privrednike i sve ostale da se uključe, svako da da svoj doprinos, svi ćemo uspjeti. Da li je to u pitanju neki obrok za ljude koji nisu iz Trebinja ili smještaj, manje je važno koliko je važno da se svi uključimo i hvala onima koji su to već prepoznali i koji već daju takav vid podrške. Činjenica je da je bilo komentara i pozitivnih i negativnih, ne negativnih u smislu da bi se nešto na neki način ugrozilo ili da bi se negativno protumačilo i komentarisalo, nego da bi bilo bolje. Evo, konkretno što se tiče atletike, već narednih dana očekujemo da zanovimo licence neke koje su već istekle. Također smo rekli za našu sugrađanku Saru, ako se plasira na svjetsko prvenstvo, da ćemo mi snositi sve troškove da ona ode na to prvenstvo. Tako da, eto, to su neki problemi, ako ih možemo nazvati problemima. I isto tako da vidimo šta je to još što je neophodno i za ostale klubove koji to nisu danas rekli, da nam se pismeno obrate da bi se poboljšali uslovi. Tako da, evo, hvala svima na razumijevanju, hvala im što su više nego realni i jedino tako možemo ići naprijed.
0: Da Trebinje konstantno radi na razvoju sporta, govori i laskava titula koju je grad ponio u protekloj godini. Trebinje je bilo evropski grad sporta za 2025. godinu.

15 časova 57 minuta, pred kraj smo i drugog sata u emisiji Sportsko zabavno popodne. Idemo do Roland Garrosa, Berrettini, Komesana, 1-1 u setovima, 2-2 u trećem setu. Juan Manuel Cerundolo igra protiv Španca Landa Lucha, vodi rezultatom 1-0, Cerundolo je dobio prvi set sa 6-4.

0: ona kao takva, svaki novi projekat koji se gradi bi morao da nadogradi tu celinu, a ne da je na neki način narušava. S te strane, projekat Novo Trebinje bi mogao da crpi iskustva iz Beograda na vodi, koji ne samo da je stvarao novo, nego se jako puno fokusirao i na očuvanje starog.
1: Konferencija Gradimo region bit će održana u Trebinju 18. i 19. juna, a okupit će investitore, izvođače, predstavnike kompanija, vlada i gradova iz nekoliko država.
2: U Beogradu se ovog vikenda održava tradicionalni vidovdanski sabor Jedinstvo i snaga Srbija. Riječ je o najvećem skupu krovnih organizacija i udruženja koje okupljaju Srbe van Srbije, na kom će se razmatrati teme od interesa i značaja za unapređenje odnosa dijaspore i matice. Razgovaralo se i o zajedničkim planovima Republike Srpske i Srbije u okviru saradnje sa dijasporom, istakli su Helena Krnetić, pomoćnik ministra za saradnju sa dijasporom, i Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za oblast dijaspore.
3: Prije nekoliko godina smo potpisali memorandum o zajedničkoj saradnji između vlade Republike Srpske i vlade Srbije. Upravo je potpisnik ministar Milićević i naš ministar Zlatan Klokić. Znači, učestvujemo zajednički u nekim projektima. Svake godine organizujemo ili jedan zajednički skup. Redovnu komunikaciju imamo, redovno razmjenjujemo informacije, podatke i sve ostalo.
4: Podsjećam da je Vidovdan zvaničan dan dijaspore i Srba u regionu. Upravo zato je ovaj sabor više od svečane manifestacije. Ovo je radni susret, ovo je mesto razgovora, dogovora i planiranja. Ovde smo da čujemo jedni druge, da razgovaramo o potrebama naših ljudi širom sveta i da od simbolične veze idemo na ono što je konkretno. Idemo ka konkretnoj, organizovanoj i merljivoj saradnji Srbije sa njenom dijasporom.
2: Jubilarna 20. Krušedolska zvona održana su danas kod manastira Krušedol na Fruškoj gori u prisustvu velikog broja krajišnika koji su se okupili sa svih strana.
5: U okviru manifestacije koju organizuju izbjeglička udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajni klub Slavonije iz Inđije i Eparhija Sremska, uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji, služene liturgije i parastos za Srbe stradale u ratovima od 1991. do 1999. godine i za preminule u izbjeglištvu.
2: Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala večeras će se sastati u finalu Lige šampiona. Meč u Budimpešti počinje od 18 časova. U Banja Luci se danas završava evropsko prvenstvo u raftingu. Prilog pripremio Bojan Božić.
6: Sve oči večeras se biće uperene u Budimpeštu i Puškaš arenu, dok Arsenal juri prvi evropski trofej u istoriji i sezonu bez poraza u elitnom takmičenju, aktuelni šampion Evrope Paris Saint-Germain želi da potvrdi dominaciju i postane prvi francuski tim koji je odbranio titulu šampiona Evrope. Trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique:
7: Pokušali smo da ekipi obezbjedimo dovoljno vremena za oporavak. Arsenal veoma dobro poznajemo i analizirali smo ih do detalja. Uvijek postoje segmenti igre koje možete da unaprijedite i u napadu i u odbrani, ali ovakve utakmice su posebne jer nikada ne znate kada ćete ponovo imati priliku da igrate finale ovog nivoa.
6: Arsenal je ligaški dio takmičenja završio bez poraza kao prvi na tabeli. Top G bi pobjedom na Puškaš areni krunisali istorijsku sezonu. Poslije osvajanja Premier lige, prvi put bi donijeli trofej Lige šampiona u sjeverni London. Trener Arsenala Mikel Arteta vjeruje u svoje momke.
7: Osjećaj je sjajan i pripreme su protekle u sjajnoj atmosferi. Fokusirani smo i pozitivni. Ovdje smo jer zaslužujemo da osvojimo trofej. Izaći ćemo sa igračima koji budu spremni prateći savjete ljekara. Znamo istoriju ovog kluba i igramo za prvi trofej prvaka Evrope.
6: Finale Lige šampiona između Paris Saint-Germaina i Arsenala igra se od 18 časova. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, Ligi za šampiona, danas su na rasporedu dvije utakmice. Kozarac je od 17 časova i 30 minuta dočekati Brsk, koji je već osigurao titulu, dok se u Trebinju sastaju Leotar i Drine iz Zvornika. A na rijeci Vrbas, u kanjonu Tjesno, danas se završava evropsko prvenstvo u raftingu. Večeras će na stazu izaći 35 ekipa iz 15 evropskih zemalja u noćnoj slalomskoj trci koja počinje u 19.

0: nakon toliko godina da sretneš drage sportske prijatelje, to je vrlo, vrlo rijetko općenito nać u životu. Predivno od Nikole Nikića i želja mi je da dokle god budem mogao, budem na tim njegovim peštama, kako mi to kažemo, i da se to naše druženje nastavi kroz daljnje susrete idućih godina.
1: Meša Baždarević je dugo bio saigrač Nikole Nikića. Sada ne propušta priliku da dođe u Skugrić i u Modriću.
2: Dobar dan, poštovanje, Slavljene, dragi. Znate šta je, samo da se ne desi nešto, da kažem, važno i nepredviđeno, a inače ja sam obećao i jednostavno želim da budem dio svega toga, zbog druženja, zbog viđanja, zbog evociranja uspomena i zbog nekakvih, da kažem, budućih poruka svima nama i svima onima koji žive na ovim prostorima. Jednostavno, jedno drugarstvo, respekt i razumijevanje koje mora biti, da kažem, definitivno ugrađeno u naša razmišljanja za svog budućnost. Ali ovdje još jedan put, mislim, to što se dešava i što radi Nikola i svi ljudi koji mu pomažu, mislim da je to veliko, jako dobro, plemenito. Prema tome, ja se nadam da ćemo se vidjeti, Bože zdravlja, 31. već i 1. u Skugriću.
1: Radmilo Mihajlović, bivši prvotimac Željezničara, Dinama i Bajerna, vrhunski reprezentativac, igraće zanimljivu utakmicu u Modriću.
3: Veliki pozdrav vama. Svakako da dolazim, čak sam i lovirao neke svoje prijatelje, bivše igrače koji nisu baš onako voljni bili, da, iako stanuju u drugim zemljama, tako da ću doći i odazvat ću se. Nikola je moj prijatelj, saigrač, i jedva čekam da ga vidim.
1: Veterani Crvene zvezde ne miruju. Nastupaju širom Srbije, Republike Srpske, Severne Makedonije i dalje. Još nije poznato da li će predsjednik sekcije veterana, nekadašnji kapiten zvezde Boško Đurovski, pa Neđa Milosavljević, Zdravko Borovnica, Cvijetin Blagojević doći u Modriću i ovaj put. Stariji Đurovski kaže da je sve otvoreno.
4: Moram da kažem prvo da nije sigurno da ćemo doći, jer imamo nekih obaveza sa veteranima Crvene zvezde, ali još to nije utamničeno, tako da ne znam da li će biti prisutan tamo i ljudi iz Crvene zvezde, ali svakako moram da se osvrnem na to da je to jedna prelepa manifestacija i sve čestitke za našeg Nikolu Nikića koji je to organizovao na vrhunski način, prilika da se okupe stari fudbaleri, da evociramo uspomene. I ja sam bio nekoliko puta tamo i mogu da kažem da smo se izvanredno proveli i, kao što sam rekao, evocirali uspomene na neka stara dobra vremena.
1: Idejni tvorac i domaćin Nikola Nikić kaže da se još nije umorio od silnih obaveza i da se raduje dolasku velikog broja igrača u rodni Skugrić i u Modriću.
5: Pa jeste, da ti kažem, Slađo, još nije baš sve u tančine, ali tu je to, 80% posla je završeno. Javili su mi se mnogi, potvrdili su svoj dolazak. Vjerovatno, bojim se da nije ovo pred kraj. Svi su navali da dođu. Sad mi se javio i Miodrag Kusturić, Kule, legenda Rijeke, Vojvodine, kaže da dolazi sa Radmilom Mihajlovićem u Beogradu. Mislim da je svi me pitaju što sada, što u Modriću. Čuju što u Modriću. Pa Modrića je moja opština. Četiri puta sam pravio u Skugriću. Tri moja kluba. Bratstvo, Sloga, Zadruga. Sada je došao moj klub Modrića i sljedeće ću 7. napraviti isto legende u Gradacu, ali sve fešta je

0: Fudbaler Zlatomir Mićanović. Igrao je na više mesta u timu i u odbrani i u napadu, ali je najdublji trag ostavio kao centarfor. Igrajući u dresu Proletera i Vojvodine, nema ekipe ili golmana 70. i 80. kojima nije dao gol. U Španiji je uspešno igrao za Salamanku i Malagu. Iako je bezbroj puta doživeo nepravdu, u ljudima vidi samo ono dobro i, kako kaže, drugačije niti može niti hoće.
1: Moja porodica je 45. godine prošlog veka doselila iz Hercegovine, iz okoline Trebinja. Reč je o Kleku, selo pored Zrenjina, gde su sve doseljenici iz okoline Trebinja. Ovde je otac došao sam, bez roditelja, izrodio nas, troje dece, dve sestre i ja. Živjeli smo u siromaštvu, kako se onda moglo i živjeti, mučio se da nas izvede na put. Bilo je prevashodno biti pošten, vredan i radan. Ne učiniti bilo šta, nažao, nekom drugom, a ostalo, ako je bilo za parče hleba, to smo delili. U takvoj porodici sam odrastao, vaspitan da cenim, poštujem druge i da se borim za sebe koliko mogu i šta mogu.

put sporta sam pokrenuo već u svojoj 14. godini igrajući ovde pored ove kuće gde sad živim. Tu su bile ledine da smo se okupljali i počeli da igramo. I neko mi je rekao da sam talentovan i ja sa svojim drugarom krenem peške za Zrenjanin i odem na prvi trening. Trener pionira tadašnjih je bio Kočak Kolarov, čuveni. Na prvi dodir kad sam uzeo loptu, mali, dođi ovamo, koje si godište, koji mjesec, odlično, ti si druga polovina, da mi dolaziš svaki dan. Međutim, ja nisam ocu rekao da sam bio i ne smijem ni da kažem. Nisam mogao to drugačije da izvedem, nego da u jednom momentu zaboravim da skinem dres i kad sam ušao u kuću skinem i otac vidi gde si to ukrao. I ja se zaledio, ja mu onda sve ispričam. I on kaže, sutra ideš i ako imaš nešto da vratiš tu majicu i možda ideš na treninge. Tako da sam prve svoje fudbalske korake započeo u Proleteru kao pionir. Kad smo završili, bio sam kandidat da ostanem, da nastavim i za Podmlak, pošto tad nije bilo kadeta i mlađih i starijih. Došao sam na prvi trening kad nam je rečeno, ulazimo nas četvorica iz pionira. Bio sam jako slabašan, 1,62-3 i nekih 50 kila. Trener, nisam ni znao ko je to tada, kaže, vas četvorica ste suviše mali, možda se vratite. Ja se vratio, te godine sam upisao gimnaziju i više nisam odlazio na treninge. Pokojniče Kakoča je dolazio svaki mjesec dana po dva puta da me moli da dođem da počne na treninam. Ja nisam želeo. Kasnije sam saznao da je to Toša Manojlović. U tom međuvremenu osnuje se klub u Kleku i tu krenem da igram sa svojih 16,5 godina. Tu sam odigrao 3 godine kao najmlađi među odbojkašima koji su tada bili prvaci države. Igrali su Mišo Grbić, Berak, Vujović, Kijac, sve reprezentativci koji su igrali tada fudbalski. Tu sam odigrao 3 godine i kad sam završio gimnaziju, upisao sam DIF i onda sam manje dolazio u Klek.

I počeo sam tamo da treniram s jednim drugarom u Resniku u slobodno vreme. U jednom momentu smo napravili prva i druga godina profesor Rajinović Voja koji je držao fudbal. On je izabrao nas jedno 13-14 i počeli smo da idemo da igramo protiv Baska, protiv Rakovice, u Pirot. Vodio nas je po celoj Srbiji da igramo fudbal. I u jednom momentu kad smo igrali protiv Baska, Vladanko Stojaković je bio predsjednik Baska i kad smo završili utakmicu, on kaže, mali, dođi vamo. Kako bi mi mogli da razgovaramo da ti dođeš da igraš za Bask? I joj kažem, ja igram za Klek i odlazim vikendom na utakmicu, ovde treniram tu sa Resnikom. I ne, ti ćeš obavezno da dođeš od leta. I on je non stop meni profesor Voja govorio, nemoj da zezneš, Vladanko je ozbiljan, ima da igraš tu, da budeš na meti Zvezdi Partizanu. Međutim, tu smo u Kleku, spuštali smo cevi, bio je podvodan Klek. Ja sam radio preko studentske, nas četvorica smo kopali kanale. U jednom momentu zaustavlja se Renault 20, izlazi čovjek u kravati. Ko je ovdje Mićanović? Ja kažem, ja sam. Kažem, ajde idemo. I odemo u kafan, dolaziš u Rakovicu, ja dolazim sljedeće nedelje, uzmem papire i završili smo to. Ja kažem, dobro. I on kaže, imaćeš toliko, imaćeš to, imaćeš ovo. Za to što ću igrati u Rakovici imam dve očeve plate, a jedva krpimo s kraj s krajem, jedva studiram u svemu tome. Registrujem se i počnem da igram za Rakovicu. I dođe za trenera Ciga Đorđević. Mogu da budem zahvalan Šćekiću koji je me doveo, jer sam tu godinu odradio dvoje priprema i nešto što je mene, čini mi se, podiglo. Ja nisam mogao sebe da prepoznam. Brz, snažan, nisam se bojao. Sve to on usadio u meni kroz tu godinu dana. Međutim, ispade neki nesporazum sa kapitenom koji je bio predsjednik sindikata u fabrici motora. Ja se okrenem, pokupim se i dođem tu u Klek, više nisam htio da idem. I mislim da mi je to bila velika greška, jer sam kasnije saznao da je dosta puta ko je bio tada u Zvezdi za određen za mlade igrače, dolazio i gledao je u Rakovici moje utakmice.

vrati se u Klek i odigram tu polusezonu. Proletar je bio Dubljević, ako se već sećate, dođe po mene jedan dan tu kući i kaže da dođem na trening. Ja kažem, ja studiram i putovao za Beograd i dolazio na treninge ovde u Klek, kad sam mogao, kad nisam, nisam. Ja kažem, šta vredi da dolazim kad... Ne, da dođeš, i to je već bio novembar mjesec, kraj one sezone ovde u Kleku, i ja počnem da treniram sa Proletarom, bio je Bela Palfi trener. Trenirao sam tu s njima do kraja ovaj zimskog dela i nisam ni očekivao ništa. Međutim, jednom prilikom što sam bio u gradu, naleti na mene Bela Palfi i kaže, mali, sedaj u Fiću, idemo da potpišeš ugovor. Ja kažem, počekajte, ne, nema čekanja. Potpiše na taj ugovor, dođem, kažem ocu, potpiše ugovor, pa kako to, kako tako, šta je s nekim konstom? Eko, šta se konstruktujem, imat ću stipendiju, toliko, pa dobro, a šta ćemo s fakultetom? Pa ja kažem, evo, sad ću do leta da završim ovu treću godinu, pa ću da vidim na leto da li vredi ili ne vredi pokušati da fakultet stavim po strani i da pokušam da napravim nešto od karijere. I desi se onaj promjena, dođe Toša Manojlović i vrati Sučevića, Vidovića koji su otišli iz kluba, tu je već bio Dubljević, Glišin, Šarenac, Soldo, vratili se Tošić iz Podmlatka što su bili mladi igrači, pokojni Lukač iz Partizana bio u Podmlatku, Majstorović koji je kasnije igrao za OFK Beograd, Bursać je već bio tu koji je igrao posle u Rijeci, Jurišić je bio još tu kao mladi igrač koji je tek počeo da igra. I došli smo Dimitrić iz Vojvodine, ja, Lukač iz Partizana, on je Znakova, Tošić iz Kikinde, isto bio iz Podmlatka Proletera, Škorić i Kosnić koji su isto bili iz Podmlatka, i napravi se jedna mlada ekipa sa 3-4 iskusna igrača koji su bili vrhunski u to vreme, Sučević, Vidović, Dubljević, Glišin, Kanački i Kovačević, Stevo. Ja počnem da igram jedno 7-8 utakmice, iako nisam bio na treningu. Međutim, počelo ozbiljno da se radi, ja prihvatim to i dođem i kažem ocu, ja ostavljam fakultet 2 godine sa strane i ako nešto uradim,

radim, ako ne uradim, ja se vraćam, napuštam futbal i završim fakultet, igraću negde za neki klub u Vojvodinskoj ligi. On mi kaže, sam znaš, nisi mali, možeš, i rešim i nastavim tako. U toj prvoj godini igrali smo Novi Sad, mi, Dinamo Vinkovci i bio je Čelik iz Zenice. Čelik iz Zenice je bio favorizovan, ali smo mi poprilično mu pretili, bili smo mu stalno na tragu. I te godine sam igrao na 3-4 pozicije, malo beka, malo krilo, malo veznog, malo centarfora, ali uprilike sve to je bilo, iz mog viđenja nije bilo dorečeno, nisam bio zadovoljan. Završila se ta sezona, bili smo drugi ili treći i sljedeća godina je Železničar ispao iz lige, iz prve, i on je bio kandidat broj jedan, ali te pripreme u letnjem periodu su bile neverovatno teške, jer nas je Toša terao, padne kiša, on nas natera u Oranje. Znači, sve neke, po meni, nerazumne, ali sam kasnije video da je to bilo mnogo dobro, jer sam očvrsnuo, stekao jednu čvrstinu, stabilnost, bio sam razumniji, počeo sam da razumem fudbalsku igru na drugi način nego što sam je razumevao u tom momentu, jer sam mislio kad ja nešto uradim sam da je to rešilo sav problem. Ne, i pomogao mi mnogo u tome Sučević i Dubljević. Krenula je sezona i ja sam počeo da igram dobro. Jurišić ode u Zvezdu i Toša me ubedi da igram zadnjeg pola godine. I na zimu odemo na pripreme, igramo turnir u Rijeci na Kvarnerski. I jedna lopta izbijena je u reflektore, prvi put igram pred reflektorima. Ja pogledam gore i zamutim se. Pogled, vidim loptu tu i kako sam je primio, ona je ostala u nekoj rupi ili padala kiša. Ja padnem, desnica je uzme i da gol i povede oni 1-0. Polovreme, ja uđem sa čovjenicu, ja kažem, ja ovu utakmicu odigram i ja više ne igram ovo. I Toša me ubeđivo, nemoj, ti ćeš to odigrati dobro. Ja nisam hteo, ja kažem, ja napuštam futbol ako me ne pustiš da igram centarfora. Ali kad ti bude nešto trebalo vezano za neko mesto, ja ću to igrati. I tako je bilo. Ja počnem da igram centarfora, počnem da dajem golove, ali kad god je neko bio između, uvek je ubacivao nekoga, a mene je stavljeno na neko mesto koje je mogao. I on me baci da igram vezno, pa me baci da igram desno krilo, pa me baci da igram nekad tog centar halfa, koji, ako je povređen, neko odigram jednu utakmicu, mogu i sve. U jednom momentu, 6-7 kola, počnem da izlazi u onom sportu, desni bekovi, najbolji Zorić iz Proletera, među najboljim. Levi bek Lišin, 8 igrača iz Proletera su najbolji ocenjeni igrači, mene nema nigde. Pa kako da me bude kad sam igrao 5 utakmica, ovo, 3, ovo, 7, ovo, vamo, tamo, i odem kod Toše i koliko imaš igrača na spisku? 28. E, ja sam 29. igrač. Sutra dolaze Vinkovci, ako me staviš da igram, to što me staviš da igram, ja igram do kraja prvenstva. To da mi obećaš, inače ja napuštam fudbal. Nema mi nigde, a ja hoću da nešto napravim ili da se vratim da završam fakultet. I me stavi da igram tog zadnjeg veznog, a Oto Barić je bio trener Dinama iz Vinkovaca. Ako ih pobedimo, mi smo drugi i sa 30% na tu stipendiju dobijamo više od sljedeće godine da primamo, ako ostanemo u Proleteru tu. I to je nama svima bilo primamljivo i to nam je bio kao cilj da to ostanemo, jer nismo mogli da uđemo od želja u prvu ligu. A na kraju ću ispričati šta se desilo na utakmici sa Novim Sadom kad smo igrali, baš zbog toga što je bio favorizovan Železničar. Izađem i kažem, sad ću da ti pokažem ko sam, šta sam i kako sam. Znači, ja sam znao da uzmem loptu ispred šesterca i da je donesem kroz celu sredinu na drugi kraj šesterca da odigram. Mi ih pobedimo 3-0, sad izlazimo napolje i neko me uhvati za mišku, ja se okrenem Oto Barić. Gde si ti? Kako tu? Ja sam to ošao pitao, ti on je rekao da ne treniraš i ne igraš. On u sljedeću tamo sredu igra se istog zapad na stadionu JNA. I on meni kaže da dođeš, ja sam poslao onaj poziv Glišinu, Sučeviću i Dubljeviću i Tošiću. Kaže, ja sam jednom slao poziv, ali tebe nije bilo, nisi došao. Ja kažem, ja

zato ne znam. Tada odem gore i sede Toša i pokojni Sokolov, sekretar. Ja kažem, slušajte ovako, Barić mi je rekao da će poslati poziv, ali rekao mi, ako ne stigne poziv, da obavezno dođem na tu utakmicu Istok Zapad. Nemojte slučajno taj poziv da sklonite, jer će nekom glava sa ramena otići. Siki me zove, sreda, evo ti poziv, u ruke, nemoj ga misliš, taj prethodni nisam video, kaže šta je bilo i se. I ja odem u na JNA, mislim da sam igrao tog zadnjeg veznog. Bio neki Zečević iz Bosne Visokog, igrao je centar fora. Ja sam njemu dva gola namestio i pio penal nadamno. Isto tako sve izludio.

0: završetak sezone sa Proleterom je bila mukotrpna jer sam doživeo jednu nepravdu na stadionu Novog Sada gde su nas sudije oštetile da smo tu utakmicu pobedili, čak bi i utakmica sa Železničarom u Sarajevu mogla da odlučuje ko bi bio prvoligaš, ali jednostavno do nje nije došlo jer je sudija pustio ofsajd 25 metara. 25 metara da je publika tog sekunda i bilo jedno 3000 ljudi na stadionu ustala i otišla sa stadiona. Jedino su Novosti napisale izjavu nekog starog trenera koji je tada gledao i to se moglo pročitati u novinama. I tu sam dobio crveni karton jer sam izrevoltiran, prišao sudiji, napravio gest koji je bio za crveni karton, gurnuo ga i pljunuo ga. I to mi je malo bilo ovako krivo i sve što sam uradio, ali nastavio sam da igram i da se trudim sve ono što je bilo neophodno da pripremim jer sam očekivao da će imati poziv i Partizana i Vojvodine. Desila se Vojvodina jer mi je sekretar Sokolov rekao da ne razmišljamo bilo kakvom odlasku u neki drugi klub sem u Vojvodinu jer je Vojvodina potpisala sporazum sa svim klubovima druge lige iz Vojvodine, znači Spartak, Vrbas, Proleter, Novi Sad, svi su imali potpisane sporazume da ni jedan igrač ako ga Vojvodina hoće da se ne može samo registrovati u Vojvodinu. Tako da sam ja sa tim Stojevićem se dogovorio taj dan i otišao u fudbalski klub Vojvodina gde me čekao Kugut. Ja sam rekao svoje uslove, on rekao da je sve u redu, ispunit će ih. Nešto je bila klauzula da se ne može potpisati ugovor do pre 1. jula. A to je bilo možda 21. 2. jun, počinjale su pripreme Vojvodine i ja sam bio na počeo pripreme i sve smo to odradili i u jednom momentu pojavi se Dubljević na Veterniku, kapitan Proletera. Kad imaš slobodan dan, ja kažem imam sutra. Čekam te ja da te vozim za Klek. Vidim Hugo, gleda u mene, vidim nešto mu nije jasno, a Toša ga je poslao da dođem da razgovaraju sa mnom da ja ostanem u Proleteru. I ja to nisam znao. Ja dođem ovdje kad dolaze predsjednik Proletera i mu biđu. Ne pada mi na pamet, ja sam tamo se dogovorio, idem i ne, evo stan, evo ovo, evo priče, sve ostalo. I tu nisu me poljuljali nego što nisam otišao na autobus, nego ostao sam tu sa sadašnjom ženom, devojkom, tu smo sedeli na klupi.
1: Ovdje u Kleku?
0: Ovdje u Kleku, da. Pola 11. Uveče staje zeleni BMW, izlazi jedan momak tu iz Kleka i viče, evo vam ga, mene zovu Đare ovdje, evo vam ga Đare. Izlazi Panta, izlazi Brzić. Izduvaše ono zadnji onaj vazduh, kaže, joj, dobro smo te našli. Pakuj se i ajde sa nama, inače smo mrtvi do ujutru. Pinki, Vračarić, neki general Aka, rekli su nam, ako ga ne dovedete, vi ste mrtvi, kao, šta ste ga pustili?

Dolazimo, oni mene smeštaju u hotel i zaključavaju me. Odlaze i kaže, mi dolazimo ujutru po tebe. I stvarno, ujutru 7 sati dolaze, zaključavaju me. Otišao da potpišem ugovor i napadne me Hugo. Kako ti misliš, znam ja sve, Tošat. On je hteo da nam te otme vamo tamo. Ja kažem, slušaj, dobro, ja nemam ništa s Tošom, nemam ništa s njim. Dubljević mi je prijatelj, došao je po mene, zvali su me da se vratim u prijatelj.

ne pada mi na pamet, hoću da budem ovdje. Tu nastavio tu da viče, ja kažem, ja sad neću da potpišem ugovor. Znači, odmah je bila ruka u džep, tablete i počeo je da drhti čoveče. Uzmem telefon, okrenem Dubljevića i kažem, dovedi Rista Davidovića, to je stari igrač Proletera koji je Stošom kum, inače je bio tužilac i sudija ovdje u sudu. Ja kažem, ja neću da potpišem ugovor dok mi ne dođe moj prijatelj. Mi smo, znači, od 8 sati do 4 posle podne držali ih kao na povodcu kanapu, da li ću potpisati, da li neću potpisati, da li hoću, da li neću. Ja taman kažem, ajde potpišem, on kaže, čekaj Risto, čekaj, sačekaj da vidimo šta ćemo sa stanom, koliko ima prostorija, šta je ovo, šta je ono, da se namesti kuhinja, da se namesti ovo, da se namesti ono, i sve piše, kucaj ugovor, znači još 2 sata. Ja u 6 sati potpisujem ugovor, odlazim u hotel ujutru, otvaram novine, otmica u ponoći. Ekspres, sport, novosti, politika, znači sve novice, otmica u ponoć, Tošina izjava, kako Vojvodina krade igrače Proleteru, znači cirkus, da ne može biti veći cirkus. Završimo to, sve se to smiri, počnem da igram i počnem da igram to zadnjeg veznog i razbio sam jednu trojku koja je bila Ćurčić, Bošnjak, Todorović. Znači, ispao je Ćurčić i počinjem da budem malo šikaniran, ne dobijam loptu. Ako sami se ne izborim, nešto napravim, nema tu ništa. I ja kod Huga i kažem mu, jel ja mogu da igram centarfora, nek igraju njih trojica, a nikako da damo gol. Znači, sve 0-0, gubimo, napravljen je rez, promenio se veliki broj igrača, podmlađena ekipa, stari igrači su van igre uopšte, i Nikezić, i Ličinar, i Drutonjski, i Trifunović, i Josif Ilić, svi malte ne su na stand-by-u, ako mi ništa ne uradimo da ih vrate, da budu treniraju, oni svi tu. Počnem da igram centar fora i počnem da dajem golove. Dam 4 gola za nekih 5-6 utakmica i mi se popenjamo malo gore. Međutim, zahvatila nas jedna mala kriza, to je ipak bio sve neiskustvo, dosta igrača iz druge lige i mi smo pali u opasnu zonu i osvojili smo svega 11 bodova, od kojih sam ja otprilike dao 8 golova i sve bilo vezano za neke moje golove i osvajanje bodova.

Sad kažem, traži to od mene, ja nemoj da me stavlja da igram, kad uđem, da me pusti da igram kako ja mogu da igram. I on stvarno tu kaže, ajde Marko, malo spusti i ti loptu, da vidimo ova 3-4 kola do kraja, imamo ispred sebe, nemoj da pravimo tri, ostaje Mićana, pa kad se sve završi, sedi s njim, pa vidi šta i kako može. I stvarno tu on pusti i sad igramo sa Osijekom i on mene stavi da budem rezervu. Negde 20. minut, utakmice Rajko Ujedinović, neku povratnu loptu, natrči na nju, unutrašnjim pocepa mreži, povedemo 1-0. I povukli smo se i sad Grnja, Lukačević, odličnu ekipu imaju. A svira Zoran Petrović, nema teorije da bude pomoći promila, kamo li šta drugo. Drkte svi na klupi, nema, kako. Polovreme, oni nismo izgledali 16, 1-0 ostalo. Krene drugo polovreme, 5 minuta nije prošlo, oni opet u šestercu. U jednom momentu Marko Valok se nagnuo, ja sedim na kraju vamo klupe i on viče, mi će na vezu, kopačke ulaziš. I ja onako, kao sam je vez bio preko glave, ja ispružio noge, raspetlane kopačke, ja onako stojim. Kad se pojavljuje s druge strane Pantilić i samo kaže, hoćeš ti da se vezuješ ili da ja dođem po tebe? Ja istog sekunda se zavezujem, cenio sam ga, poštovao sam ga, evo sad bi zaplakao opet. I ulazim, neka kontra i Brane Novaković, jedan lažnjak, drugi lažnjak, mota ne mota, centrira je i lopta dobija neki rikošet i pada Dujkoviću na drugu stativu, a on je bio na prvoj i trči da je udari. I pada mu ruka dole, lopta pada na liniju u samu stativu. I ja krajnjim naporem uklizavam, udara me kramponom, ona preko njegove ruke i samo se zaustavi u malu mrežicu i stane iza golinije. 2-0. Pun stadion. Svima pada, što kažu, onaj kamen sa srca i završavamo utakmicu, ostaje 2-0 i ulazi Marko Valok i da me poljubi i ja ga odvrnem. Pa Mićane, pa nemoj, pa ti, ja kažem, skloni mi se, završili smo. Sljedeću utakmicu smo igrali u Tuzli, izgubili smo 2-0 i dolazi borac iz Banja Luke gdje je utakmica bila prečutno dogovorena i odigrala se tu puno stadion, publika igraju, oni stvaraju šanse i mi damo gol i tu se završi 1-0 i mi ostanemo u ligi.

0: imali smo pauzu, ja mislim, negde. I treći dan dolazi Mika Radosav, tu držao neki seminar za trenere nižih liga i kaže mi, ostaje Marko Valok. Vidjet ćeš sutra u novinama. Otvaramo novine, Marko Valok potpisao ugovor neš godin dana. Ja gledam, Miko, ja odoh idem da uzmem ispisnicu, ja se vraćam u Zrenjanin. Nemoj, ubeđuje me, nemoj, pa nemoj, ma neću, ne mogu. Odem kod Huga i kažem, ja neću da ostanem, pošto je Marko. Nemoj, Miće, ne molim te, vidi kako si napravio sljedeće godine, da malo te ne budeš repstivac i sve ostalo očeće. Ne, ja sam odrekao se 15.000 maraka nagrade koje smo imali za opstanak i uzmem papire i vratim se u Proleter i te godine dolazi Varagić da bude trener u Proleteru. Tu celu godinu smo bili borba za prvo mesto sa Osijekom. Dao sam nekih 24 gola. Kad se završila sezona, Radnički Niš, Olimpija, Partizan, Dinamo Zagreb, odlučim da idem u Olimpiju. Jer je Varaga otišao za Olimpiju i zovno me i dao mi ovoga presnika Zidara. Kaže, dolazi, čekate 100 miliona, stan i sve ostalo što bude. Kaže, ono što mi je Varaga ispričao, kakav si čovjek i igrač, kaže, treba mi takav da vodi ove Voljča i oni tek počeli Elzner i ovi svi klinci. Međutim, dolazi jedan dan sekretar iz Proletera i kaže, Mićane, rekao ti je Pinki da dođeš, a znate ko je Pinki?
1: Da, Petar Palkovljević,
0: Pinki, da,
1: da, predsjednik Vojvodine, godine, radio u Supu, čini mi
0: se. Prvi čovjek Novog Sada što se tiče Supa, svjesno. Upalim auto, odem, gdje ti misliš da ideš kad si ti igrač Vojvodine? Kaže, molim, evo ti sporazum, ti si ustupljen igrač godinu dana u... Ja kažem, ko je to potpisao? Kaže, evo tu klub, se... pa gdje je moj potpis? Bata Pinki. Ja bi iz nužde otišao u Olimpiju, ja ću se rado vratiti u Vojvodinu, ali hoću da me saslušate šta ja tražim, ako mi to date, ja dolazim i sve ću ovo zapraviti.

0: mora biti da je ovo i falsifikat i sve ostalo. Kaže, Mićane, nije, mi imamo sporazum s svim klubovima i to je na osnovu tog sporazuma zaključeno kad si ti otišao ponovo u Proletar. Pekan, to meni niko nije rekao. Dobro, ajde da čujem šta hoće. 40 miliona i stan da mi date i... Kaže, pa dobio si prošle godine 30 miliona, kako sad to? Pekan, da, nemoj da sad... Ti priždam da znam koliko ste dali igrača koji nije ni moj mali prs, a kamali šta drugo će. I onako je pogleda, kaže, idi potpiši. A mi smo znali, kad kaže idi potpiši, znači ne treba ništa da ti da, to što ti je obećao, to je ispunjeno. To ja odem potpišem ugovor i od tog momenta kreće skroz drugi način i drugi bit i ljudskosti i svega onog što se u Vojvodini dešavalo tih pola godine dok nisam otišao u vojsku.
1: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
2: Fudbaler Zlatomir Mićanović.

započne se sezona, Duja Drašković iz Subotice je bio trener. Pošto je Rajko Vidinović igrao centarfora, ja počnem da igram tog špica iza njega i gde mi je to najviše odgovaralo, jer je Rajko bio izuzetno snažan, jak, odbijalo se od njega, tih otpadaka je bilo koliko nešto da sam ja to kupio i pakovo i dao golove. Prva utakmica, Radnički Niš 4-0. Druga utakmica, idemo u Olimpiji, izgubimo 2-1, ja dam gol. Protiv Radničkog nisam dao gol. Dolazi Partizan sa dve pobede i pobedom bio bi na vrhu tabele. Kao jedini, oni i Dinamo te godine su bili u početku najbolji. Utakmica za infarkt. 1-0 Partizan, 2-1 Vojvodina. 3-2 Partizan, 4-3 Vojvodina. 10 minuta pre kraja, znači pršti, dva crvena kartona, otpadak jedan na 11 metara gužva, kako sam ja tu loptu udario, kako je ona završila u golu, ja ni dan danas nisam svestan. Uglavnom, pobeđujemo i sad kreće opet politika vezano za moj odlazak u vojsku, jer sam ja pre toga dobio poziv i to je Vojvodina samo pocepala i nema niko me neće dirati. Jedno, dva, tri puta, ne znam kome sreo u gradu, tu u Zeninu, kaže, hej, kaže, onaj Vojčić, što je bio sekretar vojnog odseka, strpali ga, kaže, ovi iz Partizana u zatvor. I nastavim ja da igram, stiže drugi poziv, dolazi ja od njega u klub, oni opet to, posle mjeseci i po dana, treći poziv, opet oni to pocepaju se. Tu sam ja odigrao jedno 5-6 utakmica koje je Miljan Miljanić gledao i sedmu utakmicu protiv Dinama iz Zagreba. Gledao je, završila se, pobedili smo 3-1, jedini poraz Dinama u toj godini je bio od nas. Srebrić i Ćira Blažović mi čestitali i da zaslužujem to što je Miljan rekao da sam kandidat broj 1 za odlazak na svjetsko prvenstvo u Španiji. Dolazi sad posljednje kolo, idemo u Zagreb, završili trening i tu Pinki i sve ono, ne znam šta su me zovnuli, šta je, si dobio neki poziv ovih dana? Nisam, vjerojatno su znali da mi je poziv stigao u kući. Tako nisam, sad ću da zovnem oca. I dolazi ona kuvarica i kaže, mi će ne zovete otac. Otišao, on kaže, evo će jedan čovjek da priča s tobom. I on se predstavi, sin tog Vojčića, da su ovi iz Partizana mu rekli, dok ja ne odem u vojsku, da on neće izaći iz zatvora. Toliko su bili kivni na tu utakmicu što su izgubili, faktički su se meni svetili, jer ja da nisam tada prihvatio taj poziv da odem u vojsku, ja bi odigrao drugu sezonu, otišao na svjetsko prvenstvo u Španiji, verovatno i ostao tamo, i jer tako su mi govorili i Miljan, i Pinki, i svi u klubu, da je to i politika kluba da tako bude i da ja to ispuštujem. I meni čovjek kaže, moj otac je i dalje u zatvoru, samo sam imao potrebu da vam to kažem, pa vi odlučite šta ćete i kako ćete. Ja kažem, daj mi oca i kažem ocu da potpiše i da uzme poziv i ja dolazim kući da se spremim, da sutradan idemo za Zagreb i da kad se vratim iz Zagreba pravo idem za Raškolje. To već 16. novembar, treba se ja

0: ideju da napravi ekipu koja će se boriti u kupu Jugoslavije. A major je bio isto iz Novog Sada, bio je u kontaktu sa ljudima iz Novog Sada, iz kluba, i postali su načelnika iz Kraljeva. Posle 10 dana došao je u kasarnu i rekao da će mi omogućiti da treniram, da će sve biti u redu. Stvarno mi je bilo teško i nikad to nisam pokazivao nigdje, ali sad kad to navirom i uspomenem, onda me baš bude onaj teško. I tu mi započnemo pripremu na proleće da budemo. Međutim, iz kluba su bili kategorički da ne ostanem tu, nego da me prebace u Kragujevac. Da odmah počnem sa trenizima, da ne bih imao pauzu. Tako i bude, odem za Kragujevac, međutim, posle mjesec dana oni su počeli da igraju 2 utakmice u tom najnižem rangu. Bio je Kalezić Zoran iz budućnosti, pokojni Duško Korać iz Novog Pazara je došao da tu organizuje utakmice. I
1: novinar iz RTS-a.
0: Da. I dolazi mi onaj pukovnik da je treba postati, pređem kod njega da budem u kurir. Kaže, moraš da ideš za Rašku, nazad. Prema šta je sad? Kaže, on će ti sve reći. Ja okrenem hugem, kaže, pa ne, mi za to ne znamo ništa, vamo tamo ću. Ja dođem, 2 kola su prošli i sad kreće Železničar iz Niša, Srpska liga, Sloga iz Kraljeva, Arilje, 4-5 utakmica, sve Srpska ligaši. Sa mnom je u vojsci su bili Bogdanović Hajduka i Simović iz Kruševca i Hajduka. To majoru kažem, taj bre, odmah zovi, neka dođu i Simović i Bogdanović. I Kalezić, i tu još je bilo neki Janković, posle igrao za Zvezdu, na visoki iz Osijeka, bio dobar centar half. I mi malo po malo, ja s njima malo treninga, malo ovoga, i mi dođemo do mogućnosti da uđemo u 16 finala, a igramo finale sa Radničkim iz Kragujevca. U Kragujevcu, ako tu prođemo, prolazimo 16 finala Kupa Jugoslavije. Tu sam ja dao golova i sve na neki način bio u trenažnom procesu kompletno. Jer nismo imali nikakve druge obaveze, nego samo da treniramo i imali posebnu ishranu. Sve taj major je obezbedio. I posle svake utakmice 5 dana nagradnog. Ja skupio 3 mjeseca, izašao ranije iz vojske. Igramo u Kragujevcu, a sa njima sam, kad završim te 2 utakmice, odradimo malo treninga, od njih ostavim, ja se vratim u Kragujevac i Aca Kozina je bio sa mnom u hotelu i radio sam s njim sve one treninge koje su mi bili potrebni da budem spreman kad izađem, da odmah mogu da igram u Vojvodini. I mi pobedimo na penale Radničkog iz Kragujevca, koji je bio drugoligaš. I plasiramo se u 16 finala, izvlačenje parova, izvuku Hajduka. Dolazi taj major u Kragujevcu posle utakmice i moli me da ostanem. Da odigram još protiv Hajduka i sve ostalo. A to je možda mjesec dana, otprilike bi trebao da ostanem. Vi ste meni toliko dragi i učinili ste mi sve, ali molim vas, pustite me da što pre počnem da igram, da pokušam da napravim nešto, da možda odem negde napolje. To je već 28 punih godina, ma zaslužio si. Idi.

Ja se vratim, to je bio možda neki početak septembra. 4-5 kola je prošlo, počnem odmah da igram za Vojvodinu i dao sam nekih 5-6 golova i u zimu odradim dobro pripremni period. Duja Drašković zauzeo Busiju, Miljan dolazi svako malo na Veternik i izmisli neku vežbu da centar forovi preglavaju loptu i da iza ovaj ostane sam i kada da go. Nađ bio centar for, pukla jagodična kost. Rajko Vedinović, pukla jagodična kost. Sad ja dolazim i ja mu kažem, ja to ne mogu. Nisam mogući da ja tu vežbu izvedem tako kao što ti zamislio i ne mogu. Ako ti odgovaram kao igrač, stavim me, ako ti ne odgovaram, ja sam rezerv. Ipak ću da skinem ovu, a to je bre švedska vežba, to je sve, znaš, tako. Ja kažem, he, da se ti pitaš, radio bi ti drugačije, čovječe. Uđem u konflikt i stavim me da igram, ja stvarno odradim sve. Odem u Mostar i dobijem Veleže 1-0. I u stacionici. Sad moram to da ga karikiram

0: Sad će da duja nekom kuda, vidiš ti sad kad ja se vratim, vidjet ćete vi sve što. To je bilo nesnošljivo na treningu jedno, dve, tri nedlje. I ne znam, jednu utakmicu sam imao dva žuta kartona, nisam igrao i ponedljak trening, ovi koji nisu igrali i ja na treningu. I dolazi Jovo Korlija i Sučević iz Zrenjina, tu sedimo i kaže, pa šta je duja, podnosi ostavku. Dolazi Toma Kaloperović. Tu Mika i Panta počnu s nama da treniraju taj trening i veselo odmah na treningu, svi izrazgledani, sve ide lopta već, to pršti. Kaže Mika, majku ti Božiju, kaže, ili moguće da jedan čovjek može tako nešto da uradi, da jednostavno paralizo vas. I dolazi Toma Kaloperović sutri dan, s nama ovako malo starijim igračima, tu sa mnom, sa Bekvalcom, sa Mikom Pantom, kako ste radili? Ja da ti kažem kako smo radili. Nikako. Rekao, sve je bilo peške, neke njegove vežbice, tamo, pala ti Mićene, ajmo, samo ševa. I ševa, pršti, tu, ma uklizavamo, Mika sa jednom grupom, Panta s drugom, ma rat, rat, še. Kaže, mislio sam malo da igramo, razlas, gotovo je. Sutradan, pola sata, ševa, pola sata, samo kratkih istrčavanja, koji šut na gol, završeno. Znači, od pet utakmica koje su bile, već smo pali skroz dole. Pobjegli smo jedno 6-7 mjesta od ispadanja i Toma Kaloperović vodi ovaj kompletnu drugu ekipu protiv Želja u Sarajevu, prijateljska utakmica, nama da voljno i slobodni smo. Još ostaje jedno kolo kući gdje igramo protiv Dinama iz Vinkovaca i pre te utakmice dolazio je često Toza Veselinović na treninge i njegov sin kao izigrao nekog menadžera. I on onako kroz razne rekao, Zoka, šta je imali, rekao, za nas ovi golgatere neka šema da se negdje idemo, teško vidiš, nema nigdje da se ide vamo tamo. A to govorim zbog toga zato što će na posljednjoj utakmici protiv Dinama iz Vinkovaca u poluvremenu dolazi tamo, znate kako je na Vojvodini onaj hodnik, ja ulazim, on me čeka i viče, molim za grizi, došao je čovjek iz Španije, tu, ja sam s njim, gleda tebe vamo tamo. A šta je bilo? Salamanka je bila prvoligaš i htjela je da kupi centarfora i menadžer. U Španiji gledao je Zvezda, Sloboda iz Tuzle i gledao je Repčića i onog Kovačevića, niskog onog što je bio centarfor, kako se on zvao?
1: Abid.
0: Abid, bravo. Bravo, Abida Kovačevića. Toma Kaloperović se čuo sa Antićem, pošto je Antić bio kućni prijatelj sa tim trenerom iz Salamanke. I Tomu je zvao i Tomu rekao ima Halilović iz Vinkovaca i Mićanović iz Vojvodine. I nije mi ništa rekao. I ovaj mali je to saznao od nekoga, ali govori dobro španski i on se odmah ubacio da objašnjava tom Rosu. Da bi posle utakmice Toma rekao kao je idemo kod Tozinog sina u kući, tu je bio čovjek iz Španije za Salamanku, ti mu se sviđaš, hoće da razgovara s tobom. Priča Zoka, ništa ne razumijem. Vidim, čovjek prevrće očima i ja uklavirim da on traži više od onoga nego što sam ja rekao. I ja uzmem olovku i papir i ja napišem 100.000 dolara. I on pruži ruku i kao je, a on je tražio 130. 30 za njega. Tu se dogovorimo, Toma je valjda se čuo sa Antarom i Antić mene kontaktira. Kaže, dolaze iz Salamanke da potpišem predugovor. Jesam nešto dužan? Ne. Ovo ja činim mom prijatelju, a o tebi sam čuo sve najbolje, tvoje je samo da budeš ono što si bio dosad u Vojvodini i kao čovjek i kao fudbaler. Odlazak u Španiju, susretanje sa novim, igranje na Bernabeu, na Nou Campu, doživljaj koji je meni dečaku iz ovog malog mesta na neki način zaokružio karijeru. Roditelji su mi bili 3,5 mjeseca u Malagi, jer sam ja posle Salamanke raskinuo ugovor i potpisao novi ugovor na 2 godine u Malagi. Odigrao tu sezonu, povredio se, operisao prepone, odigrao posljednju utakmicu sa Malagom, kraj maja mjeseca, početak juna, ali sam stekao uslov sa odigranih 25 utakmica da imam produžetak ugovora na još godinu dana. Tako da sam planirao bio da ostanem još godinu dana

0: Međutim, kad sam došao na pripreme, predsjednik me pozvao da ponesem ugovor, da potpišem taj novi. I kad sam mu dao ugovor, on je uzeo i pocepao mi taj ugovor. Ja sam ustao ono, za bezetnjuk, u čudu. Nisam mogao da verujem šta se dešava. Ja kažem, šta radite? Daj mi taj ugovor, on ga bacio u onu korpu, vamo tamo. I uzeo ček i ispisuje mi 6 miliona pezeta da mi plati moj ovaj ugovor i da idem. Ja kažem, čekaj bre, neću ništa da potpisujem, daj mi. I vratim se kući i dođem kod ovog prijatelja i kažem šta mi je uradio. I taj mi prijatelj, dan danas se čujemo, običan čovjek, navijač Malage, zovne jednog novinara i ovaj novinar obezbedi ovog Jose Marije u Garciju. Kada je nas Ser 5 neka je bila, najslušaniji radio. On je objavio lokali mesto i konobara koji je služio predsjednika Betisa i predsjednika Malage. Zadnje kolo koje se odigralo, jer je Betis, Malaga i Herkules su bili pretendenti za ispadanje iz lige. Herkules ide Real Madridu, a mi igramo između sebe. Sa nerešenim ostajemo obe, s tim da Herkules ne pobedi. Herkules pobedi 1-0 Reala na Bernabeu i Malaga ispadne. I on to objavi i ovaj predsjednik iz nekog razloga je hteo mene da se oslobodi. Ja dođem do tog novinara u Malagi koji je radio za njegovu tu radiostanicu. I on će se uključiti iz Madrida, a nas dvojica da budemo i predsjednik i on čovječe. I dolazimo i čovjek klekne i počne da plače.
1: Predsjednik kluba?
0: Predsjednik kluba klekne i počne da plače. Imam 4 djece. Meni nema života jer treba se opere od ovoga, a sad treba se opere da ja kažem da mi je pocepao ugovor. Preklinje me i ti ćeš da odeš u Jugoslaviju, ja ću ti dati 7 miliona, podiže još 1 milion pezeta više i sve ostalo čeče. Gledam ga, dođe mi da ga, što kažu, uhvatim da ga udavim, a s druge strane, dođe mi da plačem zajedno sa njim, jer 4 djece, ja razmišljam o svom detetu da dođe u tu situaciju. Ja sad idem, ja ću da kažem da smo se dogovorili, iako je pocepao ugovor, da smo već imali dogovor da mi isplati, stvarno mi isplatio i pola ugovora od te naredne godine. Izvadi ček, ispiše mi ček na 7 miliona, ja ga stavim u džep i ovaj mene novinar. Pa bio je nesporazum, dogovorili smo se, ja nisam dobro razumeo i tako da onaj sam mu izašao u susret da ostane, da može da... Mada je Malagu propastio, posle toga ispali su bili u 3. ligu, pa se vratili, pa su onda bili u Ligi šampiona.

Ja sam se tada iz Malage vratio, par ovnih drugara mi je govorilo da ne idem, da ostanem, međutim ja sam imao poziv sa Tenerifa od Bebule Miloševića. I onda sam sa tim prijateljem seo u kola i mi smo tri dana vozili do ovamo i neko je saznao i rekao da sam ja tu. Dolazi opet taj sekretar, biće ne moraš da sačekaš Bora Odrežića. Bora Odrežić je bio predstavnik Vojvodine u Saveznoj skupštini Jugoslavije. Hoće s tobom da razgovara. A ja sam izdobio papir da sam slobodan igrač i on je došao i seli smo kod mene kući. Mićane, ja bi da se ti vratiš, čuo sam da si raskinuo ugovor vamo tamo. Ja rekao, ajde, rekao, samo momena da se čujem sa ženom. I okrenem ženu u Malagi i kažem joj šta imamo, kako imamo. I ona mi kaže, ako ti daju stan, možemo, vratit ćemo se. Tu se ja s njim dogovorim i dam mu papire da me registruju i vratim se ponovo u Proletar. Pravim neki projekat da ja ostanem kasnije, da budem direktor kluba, da vodim računa o sekcijama i trenere i sve, da živim u Proletar, da bude ponovo prvoligaš i da ponovo bude ovaj deo onoga što je uvek bio u staroj Jugoslaviji. Podmlađujemo ekipu i sve funkcioniše, stvorila se lepa ekipa, sve ostalo i pripreme za drugi deo jedinstvene one lige, bili smo treći. I prvi trening igramo na dva gola na Motelu, Kiki sa Rusom, pomoćnikom ili komu je već bio. I ja jednu loptu primam,

skloni mi sa strane i Šačević, pokojni. I ovo, muđe mi sleđa, digne mi noge, izuje me iz cipela, kompletno čuš. I ja onako, joj, joj, ti šta radiš? Joj, joj, Mićan, izvini, nisam tu, tu. Ali odande, kiki kakav je bio. Nemoj da pričaš, teren počne da se dere i ja ga oteram u materi. Ustanem se, odem u kola, presvučem se i dođem kući. I kažem, ovo je kraj. Ne, ne daju, ne daju ispisu da ja dođem da igram tu malo sa tim klečanima tu. I na kraju taj predsjednik koji otišao, uzeo on ispisnicu i registrovao me za klek i odigrao tu još dve utakmice s njima i tu sam završio.

prestao da igram i čak sam se ugojio skoro 20 kg. I onda sam shvatio da je to jedna velika glupost. I onda sam krenuo da trčim, da se rekreiram. Vratio sam težinu na staro i krenuo sam da radim tu sa klečanima. Počeo sam se bavim trenerskim pozivom. Pokazivao im radio i vratio sam fizičku spremu i čak i igračku. Sljedeće godine, kad je Proleter upao u prvu ligu sa Tošom Manojlovićem, organizovali smo jednu utakmicu veterani Proletera sa ekipom koja je ušla u prvu ligu. Bio sam, što kažu, tada u top formi. Uzeo sam loptu i krenuo na Šarčevića iz driblova, pa na Dubajića, pa njega izdriblo, pa je na Gavrilovića i njega izdriblo i nisam imao više snage i nisam uspio da dam gol. Da bi posle te utakmice Toša rekao da će da me registruje, e, rekao, taj film nećeš gledati. Ja sam završio i mogu samo na ovakav način da se bavim. Čak sam igrao za veterane milicionara, kada je već Proletar jedno 3-4 godine bio u prvoj ligi. Dragiša Radovančev, bivši direktor, me naterao da počnem da radim sa klincima. Ja sam radio u Proleteru skoro 10 godina kao trener i bio trener prvog tima Proletera i u Apatinu bio godinu dana i napravio sam jedno 3-4 vrhunska igrača. Darko Kovačević je moj proizvod. Sve što je naučio, sve što je imao, sve sam ga ja naučio i to on svugde priča. Zvone Vukić, od malih nogu sam ga video da je potencijal i svega naučio. Neša Mirosavljević, na isti način. Bio izgubljen dečko kad sam došao da vodim Proleter. Nije mogao da postigne gol, ali dete koje je došlo sa 14 godina izbeglo iz Slavonske krajine tu bez patika, bez čarapa, bez išta. Sve smo mu omogućili, ali je bio vrhunski, radio, istrajan sve. Nije imao veru u sebe i tu sam mu usadio. Za polusezonu je dao 17 golova ovde kad smo se borili za opstanak.

ono što sam doživeo 5. oktobra, gdje je Proletar bio na ulasku u prvu ligu. Držali smo 7 bodova, nekih 7-8 kola pre kraja, sa 7 bodova prednosti i sa veoma lakim rasporedom. Proletar smenili kompletno rukovodstvo i mene na mjestu direktora i trenera kluba, gdje sam vodio jedno i drugo, jer nije hteo niko da se prihvati. I ja sam to radio i doterao do kraja. Da bi od 5. oktobra do tog dela, svaki dan na stadionu je bilo jedno 10 ljudi, sve crpati u zatvor, naslovi u novinama, pokrov toliko, pokrov onoliko, 3 miliona maraka, ma cirkus kompletno, da bi na kraju skupili 16 članova skupštine i izglasali nepoverenje i upravi, i tu sam napustio. E, to je trebalo me nauči da drugačije gledam ljude. Međutim, ja ne mogu drugačije. Jednostavno, i dalje sam sklon da verujem ljudima da su svi pošteni, da su svi korektni. Iako sam ostao 5 godina bez posla, ovdje sam u Kleku hranio svinje, čurke, piliće da prehranim decu, jer sam bio 5 godina bez dinara, da bi na kraju u Novom Sadu se zaposlio u IKP Put, uzeo lopatu u ruke i počeo da radim kao fizički radnik. A opet, sutra da se desi, isto bi tako uradio, jer smatram da kad nešto imate u sebi, ne bi trebalo da se menja čovjek do kraja života. Ja sam tako vaspitan.

i drugačije ne mogu. Spreman sam ovdje da pomognem svakome, da budem na usluzi. To što ja nisam doživio od drugih ljudi, to je njima na čast, a ja i dalje ostavim to što jesam.

Poštovani slušaoci, mi smo stigli do kraja još jedne emisije Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske za nekoliko minuta. Očekuje nas finale Lige šampiona na stadionu Ferenc Puškaš u Budimpešti, a evo i sastava igrača koji će nastupiti za Paris Saint-Germain. Igraće Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Due Dembele i Kvaraskelija. Na drugoj strani, Arsenal će večeras na početku utakmice predstavljati Raja, Mosquera, Saliba, Gabriel, Incapié, Rice, Odegor, Luis Kelly, Saka, Havertz i Trossard. To je definitivno sastav sa kojim će se Arsenal suprotstaviti Paris Saint-Germainu. Sa ovom informacijom mi završavamo današnju emisiju Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske, a sa vama su danas bili članovi sportske redakcije Aleksandra Perić i Dalibor Dafinčev, saradnici na emisiji Slađan Jeremić, Momir Milić i Miroslav Nešić. Muziku je birao Igor Divljak, za tonsko-tehničku realizaciju zadužen je bio Slaviša Kovjenić. Moje ime je Bojan Božić, a vi i dalje ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Mozaik.
1: Osamnaest je časova i 14 minuta. Poštovani slušalci, dobro vam veče i dobrodošli u još jedan Mozaik Radija Republike Srpske. Danas je subota, predposlednji 30. majski dan, a u narednim minutama donosimo vam pregled najvažnijih informacija iz svakodnevnog života. Saznaćete kakvo nas vrijeme očekuje sutra.

Trfestu Petar Kočić, koji počinje 4. juna, biti odigrana kvalitetna pozorišna djela i istakla da će ovogodišnja manifestacija biti u proširenom izdanju. To znači da u lokalnim zajednicama već izvodimo predstave u okviru programa Narod No sa narodom, koje je Narodno pozorište Republike Srpske pripremilo, rekla je Grbićeva. Ona je naglasila da zvanični program čini 6 predstava, a dio selekcije Teatar Festa Petar Kočić imaće priliku da pogleda publika u Istočnom Sarajevu i u Trebinju. Mnogo sadržaja će biti, imaćemo i otvaranje izložbe kao zvanični dio festivala, biće odigrana i predstava Semper Idem, pozorišta iz Sombora. Ova predstava je karakteristična jer traje 6 časova. Specifične forme i obima rađena je po romanu Đorđa Lebovića i režiji Gorčina Stojanovića, navodi Grbićeva i naglašava da je veoma značajna saradnja sa pozorištem iz Sombora i da se za navedenu predstavu uvijek traži karta više. Izuzetna je priča i ovom predstavom se pokazuje kako kvalitetni sadržaji mogu da traju veoma dugo. Imamo i našu predstavu Martin Udio, a komentari za ovu priču jesu veoma dobri, kaže Grbićeva. Nastojimo da njegujemo posebnost naših festivala, među kojima je i Teatar Fest Petar Kočić. Njegujemo predstave koje su rađene po tekstovima domaćih autora i tražimo kvalitet produkcije. Ona je naglasila da se svake godine želi unaprijediti rad Narodnog pozorišta Republike Srpske uprkos izazovima sa kojima se suočava. Narodno pozorište Srpske iz godine u godinu privlači sve više publike, posebno mladih, izjavila je Grbićeva.

18 je časova i 35 minuta. U nastavku Mozaika, rubrika iz kulture, govorit ćemo o predstojećem Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci. Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić izjavila je da će na teatru

Druga slika prvog čina vodi nas u Tanjinu sobu, gdje ona nakon razgovora sa dadiljom snatri i piše pismo o Njeginu. Evo dijela tog pisma u prevodu Milorada Pavića. Što dođoste u naše selo? U stepi gdje moj život traje, ja ne bih srela vas za celo i ne bih znala patnja šta je. Smirivši burne osjećaje, možda bih jednom, ko će znati, po srcu našla druga verna i bila bih mu žena smerna, a svojoj deci dobra mati. Drugi, al ne, ja nikom ne bi na svetu dala srce svoje. Oduvek tako pisano je, nebo je mene dalo tebi. Moj život sav je jemstvo bio da ću te sresti između ljudi. Znam, Bog je tebe uputio, moj zaštitnik do groba budi. U snove si mi dolazio i neviđen si bio mio. Tvoj pogled me je svud proganjo, u duši davno glas odzvanjo. Ne, nije mi se san to snio, jer čim si ušao ja sam znala, sva premrla i usplamsala i rekla on je ovo bio. Ja tebe često slušah sama, govorio si sa mnom jednom, kad prosjaku pomagah bednom i kada blažih molitvama buru i jad u srcu čednom. Zar nisi ti i onog trena, o priviđenje moje drago, promako kroz noć kao sena nad uzglavlje se moje sago i šapnuo mi reči nade, ljubavi pune i iskrene. Ko si ti, čuvar duše mlade ili kobni duh što kuša mene? Utišaj sumnje što me guše, možda su sve to sanje moje, zablude jedne mlade duše, a sasvim drugo suđeno je. Nek bude tako, što da krijem, milosti tvojoj dajem sebe, pred tobom suze bola lijem i molitvu molim zaštitu od tebe. Zamisli, ja sam ovde sama i nikog nema da me shvati, sustajem i moj um se slama, a nemo moje srce pati. Čekam te, nade glas u meni, bar pogledom oživi jednim, ili iz teškog sna me preni prekorom gorkim i pravednim. Završih, da pročitam, strepim, od stida više nemam daha, al vaša čast mi jemči lepim i predajem se njoj bez straha.

si komodno kao da je lako u ovaj moj pakao i ponašala se slatko. Da li je ideja da probamo tako da volimo se malo i roknemo onako.

0: ljubav gradi, zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i sad tu nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

snagu, snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neopće.